Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Quanto é?

0: Jutarnji dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Prevencija je ključna, ali ne postoji apsolutna zaštita od pojedinačnih suludih nauma, čulo se u emisiji Naglas, koja se bavila trostrukim ubistvom u Danilovgradu. Mladićeva smrt podsjetnik je na najmračnije poglavlje istorije regiona, stoji u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Predsjednik države Jako Milatović u zvaničnoj posjeti Mongoliji. Konzulat Njemačke u Rusiji mora da prestane sa radom najkasnije do 18. septembra, saopšteno je iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Crnogorski vatrogasci traže veće plate. U jutarnjem dnevniku i aktuelnosti iz sporta. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 36 stepeni. Trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu otvorilo je brojna pitanja o bezbjednosti na streljanama, sistemu izdavanja dozvole i kontroli njihovog rada. Stručnjaci ocjenjuju da je nakon događaja u Danilovgradu ključno pitanje na koji način društvo može da prepozna rizike i smanji mogućnost da se slični slučajevi ponove. Ističu da je reakcija nadležnih bila dobra, ali da je pojedinačne nepredvidive postupke veoma teško spriječiti. Kriminolog Velimir Rakočević i Velizar Darmanović iz Crnogorskog saveza praktičnog streljaštva.
2: Zašto je važno, pored utvrđivanja identiteta i ta procjena, da li to lice može stvoriti kasnije neki problem kad već bude u posjedu oružja. E sad, u tom smislu ovdje je vrlo važno i postavljaju se ta pitanja da li ima razlike kada je u pitanju domaći državljan, kad su u pitanju stranci, imaju neke odredbe koje se tiču više davanja oružja na poslugu, gdje je sve i kao domaći državljan mora te uslove da ispunjava, ali očigledno da se to radi rutinski.
3: To privatno strelište može da koristi svaki građanin i može i strani državljanin. Naš savez i Streljački savez i Lovački savez iznajmljuju strelište za trenažni proces i za takmičenja. I kad se odvijaju ti trenažni procesi i takmičenja, onda važe naša pravila. Međutim, svaki građanin koji želi da rekreativno se bavi ili da proba oružje, dovoljno je da donese lični dokument. A lica koja tamo rade, lica su obučena samo za sigurno i bezbjedno rukovanje oružja. Nisu obučena za bilo kakvu procjenu ličnosti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je Ratko Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, navodeći da njegova smrt vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje istorije koju dijele narodi i države regiona. Mladićeva smrt vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje istorije koju dijele narodi i države regiona. Presudama Međunarodnog krivičnog suda utvrđena je istina o počinjenim zločinima i stvaranju osnove za suočavanje sa prošlošću, odgovornosti, trajni mir i pomirenje, navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje i da je naša obaveza da sačuvamo dostojanstvo i sjećanje na žrtve, da čuvamo istinu o zločinima i individualnoj odgovornosti za njih, te da se odlučno suprotstavimo svakom pokušaju negiranja genocida, ratnih zločina i drugih teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Prema njihovim riječima, Crna Gora ostaje privržena vrijednostima pravde, odgovornosti, suočavanja sa prošlošću i poštovanja žrtava. Predsjedništvo Albanskog foruma jednoglasno je odlučilo da šef poslaničkog kluba te političke grupacije potpiše inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, dok će poslanici albanskog foruma glasati za njegovo razrješenje. Odluka je donijeta na sjednici predsjedništva na kojoj je analizirana između ostalog i inicijativa za razrješenje Mandića. Poručeno je da nema kompromisa sa veličanjem ratnih zločinaca, a kako su naveli, odluka da podrže razrješenje Mandića ne predstavlja podršku predlagaču inicijative Demokratskoj partiji socijalista. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će povući sve zaposlene iz ambasade BiH u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti Ratka Mladića. Njihove poslove će u buduće obavljati zaposleni iz ambasada BiH u Crnoj Gori i Hrvatskoj. A portparolka Evropske komisije Paula Pinu izjavila je da ratni zločinac Ratko Mladić u Beogradu nije sahranjen uz državne počasti. Na pitanja novinara na osnovu čega tvrdi da nije riječ o sahrani sa državnim počastima, ako su u ispraćaju uključene državne institucije, vojska, ministri, državna zastava, ona je rekla da je na Srbiji da odluči kako će organizovati sahranu. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Predsjednik države Jako Milatović boravi u državnoj posjeti Mongoliji, prvoj posjeti predsjednika Crne Gore toj zemlji od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Kako su kazali iz Milatovićevog kabineta, posjeta dolazi u godini u kojoj Crna Gora i Mongolija obilježavaju 20 godina diplomatskih odnosa i predstavlja priliku da veze dvije države dobiju novi politički i konkretni sadržaj. Vijesti sa međunarodne scene. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije objavilo je da konzulat Njemačke u Sankt Petersburgu mora da prestane da radi najkasnije do 18. septembra, do kada svi njegovi zaposleni moraju da napuste teritoriju Rusije. Da Rusija ima dovoljno resursa da vodi rat protiv Ukrajine još dvije godine, uprkos slabljenju ruske ekonomije, tvrdi šef Uprave za odbrambene obavještajne poslove Ukrajine Oleg Ivaščenko. Dodao je da su napori sa partnerima neophodni kako bi se Rusija lišila tih resursa. Iranske vlasti saopštile su da će u narednim danima objaviti novu ograničenu zonu u zalivu zajedno sa mapama novog brodskog koridora kroz Ormuški Moreus, nakon što je razmjena napada dovela do rasta cijena nafte, prenijela je britanska agencija Reuters. Ponovo domaće aktuelnosti. Plenum konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prevoznika iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije najavio je da će zajednički regionalni protest transportnog sektora početi 14. septembra na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. A crnogorski vatrogasci zatražili su veće plate. Ključni zahtjevi su da se uvede jedinstveni obračun zarada i dodataka, riješi pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbjedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike djelovanja. Predsjednik države Jako Milatović oglasio se i podržao je zahtjeve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Cijena dizela ostaće ista i narednih 7 dana, dok je benzin jeftiniji 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela je euro i 87 centi, a euro super 98 i 95 je euro i 76, odnosno euro i 72 centa. Lož ulje je skuplje za 16 centi i narednih 7 dana koštaće euro i 94 centa. Naredni obračun bit će 14. septembra. Nekadašnji reprezentativac Crne Gore Fatos Bećiraj, novi je sportski direktor fudbalskog kluba Budućnost. Srđan Nikić trebalo bi da predvodi ekipu sa klupe umjesto smijenjenog Srđana Radonjića, a da potom bude izabran novi šef stručnog štaba Plavih. Ostale aktuelnosti iz fudbala saopštit će Milan Jovanović.
0: Utakmicom u Nikšiću Sutjeska Mornar bit će otvorena sedma runda prve crnogorske fudbalske lige. Meč će početi u 20 sati. Sutjeska je u petak u gostima remizirala sa Petrovcem bez golova i uz Budućnost nalazi se na pretposljednjem mjestu. Mornar je u četvrtak u Baru savladao Bokelj, zadržao drugu poziciju i prišao lideru Dečiću na bod. Ekipa iz Tuzi će s jutra biti domaćin Petrovcu. U četvrtak će se sastati Bokelj Otrant, Arsenal Mladost i Budućnost Jezero. Večeras će početi nova sezona u fudbalskoj ligi šampiona, u kojoj će nas predstavljati samo član Lansa, Andrija Bulatović. Titulu brani Paris Saint-Germain. Derbi je u Madridu između Reala i Intera. Porto će dočekati Manchester City, a Borussia u Dortmundu Villarreal. Rivali će biti Lille Betis. Te četiri utakmice su od 21 čas, dok će od 18 sati i 45 minuta snage odmjeriti AEK LASK i Briž Aston Villa. S jutra i u četvrtak su preostali dueli.
1: Tokom dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv. Temperatura do 36 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. A na pažnji vam zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednica Sanja Milić. Ostanite uz talas Nacionalnog radija.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ovog utorka 8. septembarskog dana. U našem gradu je jutros vedro i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 67%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Podsjećamo da zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električne energije do 13 sati Nalježići, Kamenolom, Tojko, Majdan javnog komunalnog preduzeća Kotor, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložunj. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Vijesti Radio Kotora možete čuti od 8 sati i 30 nakon vijesti Hit dana. Od 8:45 slijedi rubrika Ogledalo štampe u kojoj prelistavamo naslovne strane pobjede, vijesti i dana. Zatim od 9 sati servisne informacije, od 9:15 Zrnca mudrosti, od 9:30 informacije iz saobraćaja, a male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9:45. Od 10 sati na programu je magazin Grad. Gošća će najprije biti magistrica Anđela Rašković koja će najaviti događaje u domu starih Grabovac-Risan. Zatim donosimo detalje sa sinoćnjeg koncerta 17. po redu festivala Gudača Perast koji je završen koncertom Rosinijevog kvarteta u čast 100. godina od postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić. Donosimo i druge sportske aktuelnosti. Od 11 sati kontakt program Grad i vi, od 11:30 vijesti Radio Kotora, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12:30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo korisne i aktuelne informacije.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje je Institut za biologiju mora sproveo od 31. augusta do 3. septembra pokazali su da je na 87,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. U Kotoru na 12 lokacija voda je bila odličnog, na 2 dobrog, te na jednoj lokaciji zadovoljavajuće kvaliteta. Od ponoći važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata, benzin je jeftiniji za 2 centa po litru, dok je cijena dizela ostala nepromijenjena. 17. festival Gudača Pera završen je sinoć koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju, 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. Nastupili su Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica sutra u 19. sati. O knjizi će govoriti recezent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu učestvuje Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri je Milica Kaščela. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču. Ljesar se odlučio za 14 igrača, a među njima i Kotoranin Luka Vuletić, član Katara 2019. Naš tim će 11. septembra igrati sa Estonijom, dok će se 2 dana kasnije sastati sa Rumunijom. Omladinci Grblja pobijedili su sinoć u Radanovićima Lovćem 5-2 u drugom kolu druge Crnogorske lige. 3 gola za Grbal dao je Danilo Pejović, a kapiten Uroš Magud iz penala i Ognjen Babić po 1. Za Cetinjane strijelci Danilo Janković iz penala i Kristijan Jovović. Minulog vikenda na stazi Glava Zete Bogetići vožena je 5. trka šampionata Crne Gore na brdskim stazama. Nažalost, Kotorski klub je učestvovao u oslabljenom sastavu samo sa 3 takmičara, a dvojica su imala peh, odnosno izlijetanje sa staze. Goran Vučković i Milan Jakšić nisu završili trku, a Dušan Tujković je bio drugi, sumirao je utiske sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica. Ostale su još 2 trke za crnogorski šampionat u Pljevljima i Dubrovniku. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 68%, pritisak 1019 milibara, danas sunčano do 36 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Ta talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda donosi intervju, gost je Simonida Kordić, ministarka turizma. Ostvareni rekordni rezultati, sezona nadmašila očekivanja. DPS pozvala sve poslaničke klubove da podrže inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine. Andrija Nikolić poručio, to nije samo političko, nego i moralno pitanje. Merit International širi poslovanje u Crnoj Gori, novi rizort na Primorju, investicija i u Podgorici. Dvojici policijskih službenika određeno zadržavanje zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Policajce sumnjiče za dijeljenje fotografije tijela Šabunjina sa uviđaja. Povećan broj štrajkača u Spužu, u istražnom zatvoru 47 pritvorenika štrajkuje glađu. Dokumentarni film Godine trovanja Mladena Ivanovića prikazan na Ulcinskoj solani. Dim ne bira ni vjeru ni naciju, nego truje i ubija najranjivije. Andrija Bulatović, jedini crnogorski fudbaler u Ligi šampiona, derbi prvog dana igra se na Bernabeu. Počinje elitni fudbal, poseban meč u Madridu, Real Inter. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio spisak za turnir u Poreču. Na njemu je i Kotoranin Luka Vuletić. Nezavisni dnevnik vijesti danas piše pokrenut postupak zbog angažmana Aldine Ibrahimović u Strasburu. Ministar zbog ćerke pod lupom ASKA. Agencija pokrenula po službenoj dužnosti postupak radi utvrđivanja postojanja sukoba interesa. Odbačena krivična prijava protiv Metodija zbog govora u Gornjem Zaostru, tužilaštvu ništa sporno u veličanju Đurišića. DPS i Europski savez tvrde da ne postoji inicijativa za smjenu Jovanovića, ne brinite za vlast u Budvi. Dio djece i dalje ostaje kod kuće zbog nedostatka potvrda o primljenim vakcinama. Vrtići čekaju više od polovine mališana.

udarac za Merca i upozorenje Evropi. Rekordni rezultat AFD-a u Saksoniji Anhalt doveo je krajnju desnicu na domak vlasti i ogolio duboko nezadovoljstvo ekonomijom, političkim centrom i smjerom kojim ide Njemačka. Budućnost traži novog trenera, ali prije toga je riješila pitanje sportskog direktora. Biće to Fatos Bećiraj, čovjek koji je kao igrač ostavio veliki trag u podgoričkom klubu. Dan piše, iako se duže od mjesec dana bore sa požarima širom Crne Gore, vatrogascima isplaćene minorne naknade za prekovremene sate po 4 eura za rizikovanje života na liniji vatre. Politički potresi u Briselu i vodećim zemljama članicama mogli bi uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju bez poznatih saveznika. Možda nam ostane samo Đorđa Meloni. Iz nevladine organizacije Udruženje penzionera Crne Gore poručili suštinski problem su niska primanja i njihova budućnost. Minimalnu penziju srozali na 300 eura kupovne moći. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će u državnoj posjeti Mongoliji, što će biti prva posjeta šefa crnogorske države toj zemlji od uspostavljanja diplomatskih odnosa prije 20 godina.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovom dijelu sistema pripada potez od Starog grada do Škaljara i potez Muo, Prčanj, Stoliv, Strp, Kostanjica, Trojica, Pržica i Kavač. Nadležne službe vrše pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. U ostalom dijelu opštine voda je upotrebljiva za piće. Plan vodosnabdijevanja Gornje Grblja za danas glasi: Šišić i Pelinska Rudina imaće vodu od 7 do 13 sati, prije radi od 7 do 11, Pelinovo i Nalježići od 13 do 18, Donja Sutvara od 7 do 10 i Stara Fortica od 20 do 7 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 6 do 13 sati ostati Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća, Odže, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun. Prostorni plan područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore je u izradi, a zainteresovani mogu dostavljati mišljenja, zahtjeve i predloge do 25. septembra Agenciji za planiranje prostora Crne Gore putem e-maila obalnopodručje@appcg.net ili poštom na adresu Bulevar Mihajla Lalića 15, Podgorica. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi je do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. Župa Bogdašići organizuje hodočašće u Međugorje od 2. do 4. oktobra ove godine. Kreće se u petak ujutru i povratak je u nedjelju popodne. Prijave traju do 27. septembra, broj mjesta je ograničen, obavještava Don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Milica Krivokapić. Do 12 sati doktor Mihajl Riškov i doktorka Tanja Kijac. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 rade doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popovića, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Gošća magazina Grad danas od 10 sati bit će menadžerka sistema kvaliteta i portparolka javne ustanove Dom Starih Grabovac u Risnu, magistar Anđela Rašković. Tom prilikom najavit ćemo Noć mode u Grabovcu i konferenciju Grabovac priča. Razgovor će voditi Tamara Vuković. U novom izdanju ljetnih priča za danas očekuju vas dvije teme koje spajaju kulturu, duhovnost i tradiciju. Donosimo akcente sa promocije knjige Besjeda jedni drugima potrebnim, čiji je autor doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista Vladika Grigorije. Drugi dio emisije posvećen je Međunarodnom festivalu folklora, manifestaciji koja će i ove godine u našem gradu u organizaciji ansambla Nikola Đurković Kotor okupiti ansamble iz različitih zemalja. rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Milica Tomović, bit će gošća magazina Grad sjutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 325842 i 325843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. Trenutna temperatura vazduha u gradu 23 stepena, vlažnost 68%, pritisak 1019 milibara, danas sunčano do 36 stepeni.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Ja sam Tamara Vuković. Kao što ste i navikli, početkom septembra najavljujemo dva značajna događaja u Domu starih Grabovac Risan. Riječ je o konferenciji Grabovac priča i Noći mode, koja se organizuje za korisnice i korisnike Doma starih i dnevnog boravka u Rakitama. Moja gošća je menadžerka sistema kvaliteta i PR menadžerka Doma starih Grabovac, magistrica Anđela Rašković. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, Tamara, tebi i svim našim slušaocima i građanima Kotora.
0: Ovo je prilika da najavimo najprije konferenciju, da kažemo kome je namijenjena konferencija Grabovac priča, gdje će biti organizovana i ko su učesnici.
1: Konferencija Grabovac priča je namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Ove godine zaista onako prilično lako smo odlučili koja će tema konferencije biti, obzirom da se ovako svi regionalno suočavamo sa, da kažem, sličnim problemom, neku malo većim, neku manjim razmjerama. Ovogodišnja tema jeste uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Za nas je zaista od velikog značaja da nastavljamo razvijati ovakvu saradnju kako sa kolegama iz ustanova za smještaj odraslih i starijih lica iz naše države, tako i iz okruženja. Ja ću reći da će, dakle, konferencija ove godine zakazana za 11. septembar, to je petak, počinje u 10 časova. Na naše veliko zadovoljstvo otvorit će ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, gospodin Damir Gutić. Konferencija, odnosno lokacija održavanja konferencije je kongresna sala hotela Kataro u Starom gradu u Kotoru. To se tiče predavača, imamo najavljenih 13 radova, odnosno 13 prijavljenih radova. To će biti predstavnici naše ustanove, dakle javne ustanove Dom Stari Grabovac, zatim javna ustanova Dom starih Pljevlja, javna ustanova Dom starih Bijelo Polje, zatim Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat i Centar za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu dječju zaštitu. Nakon toga imamo prijavljene predavače iz Zavoda za smještaj odraslih lica Male pčelice iz Kragujevca, zatim Fakulteta za humani razvoj Beograda, koji su prijavljeni sa više radova. Nakon toga Dom za lica ometena u mentalnom razvoju iz Tutina, gerontološki centri Banja Luka i Zrenjanin. Dakle, to su predavači, a učesnici, odnosno slušaoci, će biti iz drugih ustanova. Tako da zaista najavljujemo ove godine brojnu konferenciju. Na naše veliko zadovoljstvo puno odazvanih učesnika, tako da će biti i puno kvalitetne razmjene znanja.
0: Zatim, dan kasnije, planirana je i Noć mode, vaša tradicionalna manifestacija u Grabovcu.
1: Tako je, tradicionalna manifestacija Noć mode zakazana za subotu 12. septembar sa početkom u 19.30 časova. Nastavljamo saradnju 8. put za redom sa našom saradnicom Natašom Milosavljević-Čepanović i u saradnji sa njom korisnice naše ustanove ove godine nosit će modele koje za njih kreira kreatorka Bojana Čelebi. Što se tiče modela, odnosno muških manekena, oni će nositi kombinacije brenda Montana, koji su sami odabrali, a također imamo jedan poseban dio revije, odnosno kreacije gospođe Ljube Šljuke, korisnice naše usluge podrške za život u zajednici. Ona pravi kreacije sa motivima Jugoslavije, koje su namijenjene za njene, da kažem, koleginice, a također naše korisnice, odnosno korisnice iste te usluge podrške za život u zajednici. U toku same večeri najavljujemo brojna iznenađenja, večer prepuno emocija, o čemu svjedočite svi vi koji ste u godinama sa nama i koji godinama pratite ovu manifestaciju, i muzička zvijezda ove godine Nenad Knežević Knez.
0: U toku su i radovi na odjeljenju gerijatrije, u kojoj su fazi i kada bi trebalo da budu gotovi?
1: Što se tiče radova, oni su u završnoj fazi, dakle što se tiče same rekonstrukcije. Ono što slijedi nakon završetka radova jeste i opremanje interijera, tako da bi odjeljenje moglo biti useljivo u narednih nekoliko mjeseci. Svakako nećemo ništa precizirati, ali ćemo obavijestiti javnost kada budu mogli, odnosno kada bude početak prijave za smještaj na istom odjeljenju.
0: Imate li vi već upite za prijem na tom odjeljenju, s obzirom da ono što smo vidjeli kada smo bili na obilasku radova sa ministrima Gutićem i Šahmanovićem i predstavnicima opštine, da je veoma lijep pogled i da se radi o jednoj modernoj zgradi?
1: A tako je, dakle, radi se o jednoj zgradi koja je u svakom mogućem smislu moderna, energetski maksimalno efikasna i zaista rađena po svim evropskim standardima. Upiti su brojni, kako od nekih naših korisnika koji onako već bi željeli da se premjeste dolje, toliko i od naravno osoba iz okruženja, odnosno zainteresovanih kako korisnika, tako njihove rodbine i najbližih srodnika, ali svakako kažem da ćemo obavijestiti javnost onog momenta kada budemo počeli da primamo zahtjeve i naravno iste da razmatramo.
0: Anđela, hvala za ovaj razgovor za jutarnji program Radio Kotora. Svakako pratit ćemo konferenciju i Noć mode i javnost obavijestiti o tome.
1: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotore i magazina Grad bila je magistrica Anđela Rašković, menadžerka sistema kvaliteta i portparolka Doma starih Grabovac-Risan.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U okviru programa Festivala kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše proteklog vikenda u amfiteatru ispred akvarijuma Boka održan je panel Moje drugo lice. Tamara Vuković.
1: Na ovu temu govorila je psihoterapeutkinja magistrica Marija Babić, dok je urednica panela bila Jelena Kljajević. Babić je na početku objasnila da se pojam licemjerija najčešće upotrebljava u negativnom pežurativnom značenju, ali ipak, kako je istakla, drugo lice ne mora uvijek podrazumijevati lošu namjeru.
2: Ako govorimo o licemjeru kao nečemu što nekad ne mora da nosi lošu namjeru, onda govorimo o svim tim ulogama, odnosno maskama, ono što kažemo to moje drugo lice, koje dosta često zauzimamo i uzimamo kako bismo se iz neke situacije izvukli, uslovno rečeno, kako ne bismo možda porušili neku sliku o sebi. Naše biće generalno, ljudi su posljednje čemu će biti skloni, jeste da negdje dozvole da se ta idealna slika njih u njihovim očima na neki način poruši. Dakle, mi radimo sve samo da ostanemo u svojim očima ispravni, dobri, u bilo kojim ulogama, u bilo kojoj ulozi koju negdje zauzimamo. Tako da to licemjerje u tom smislu ne mora da bude toliko pežurativno, ali najčešće ta negativna iskustva najglasnije govore, kao i uvijek. I onda to licemjerje u tom pogrdnom smislu, neko je nekoga nešto, ne znam, zeznuo, prevario, imao je baš neko negativno iskustvo i to se daleko čuje. Uvijek se taj loš glas mnogo dalje čuje nego dobar, a to licemjerje u pozitivnom smislu negdje uvijek stavljamo po strani. Mi svi volimo dosadnosti, mi svi volimo da znamo na čemu smo sa onim nekim s kim pričamo ili smo u bilo kakvom odnosu. Partnerski odnosi su posebno zapaljivo tlo kad je to u pitanju, ali boga mi porodični, da kažem, poslovni, kolegijalni, svi odnosi sa kojima stupamo, su ljudi sa kojima stupamo u odnose. Postoji ta teorija afektivne vezanosti koja se u psihologiji, da kažem, razvija još na tom nižem periodu, koja u velikoj mjeri negdje i određuje kako ćemo se mi dalje vezivati za nama bliske osobe. To su te primarne veze sa primarnim starateljima.
1: Za kraj panela magistrica Marija Babić poručila je da sama tema panela Moje drugo lice kod svakoga može pokrenuti drugačija pitanja, uspomene i emocionalne reakcije.

0: Festival gudača Perast, 17. po redu, završen je sinoć koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju, 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U Perastu je bila Tamara Vuković.
1: Prisutnima se na početku programa obratila umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, ukazujući na značaj koji peraški vatrogasci već čitav vijek imaju za svoj grad i njegove stanovnike. Nakon koncerta za talase Radio Kotora govorio je istaknuti crnogorski kontrabasista Zoran Zakrajšek.
2: Nakon divnog koncerta u crkvi Svetog Nikole kao završnice 17. festivala gudača Perast, kakvi su utisci? Bilo je nevjerovatno vruće za ovo doba godine. I ako je bilo nama kao publici, mogu da zamislim kako je bilo vama za instrumentima. Kakvi su ovako utisci odmah nakon koncerta?
3: A kako da vam kažem, izazovno je strašno svirat u ovakvim vremenskim uslovima. Vruće da je u sali, a tako blizu mora naravno i vlage, instrumenti se ponašaju, dobiju svoju volju. Tada imamo problema i sa štimovanjem i sa mogućim otvaranjem instrumenta, ali srećom sve je dobro prošlo. Kao što rekao, izazovan repertoar, naporan za svirat obiman repertoar preko sati i pol vremena muzike, koja se u principu zadnjih godina ne izvodi toliko kao kvartet, najčešće se izvodi kao transkripcija za kamerni gudački ansambl. Možda sa nekim osvrtom na to da je Rossini ove kompozicije više sata napisao kad je imao 12 godina i nekako možda taj kao gudački ansambl prikriva određene, uslovno rečeno, ne bih komentarisao baš tako, ali možda i neke nedostatke ili određenu nezrelost koja je u tom periodu postoji, naravno, čak i kod takvih genijalaca kao što je on. Postoji transkripcija i dopisana, sa dopisanom dionicom za violu. Inače, ovo nije tipični kvartet, gudački kvartet, koji se sastoji od dvije violine, viole i violončela. Naime, Rossini je napisao dionicu koju svira viola za kontrabas. I tako da kontrabas vodi dionicu viole, što je samo po sebi vrlo ovako nekarakteristično i čak bih rekao i vrlo izazovno sa popriličnim brojem solističkih dionica, koje ovako vrlo atipično djeluju na, kako da kažem, prosječnog slušalca, jer nije navikao da vidi kontrabas u takvoj situaciji, takvoj ulozi.
2: Koliko često nastupate? Znamo da ste u Crnogorskom simfonijskom orkestru. Ovi nastupi koji su na Crnogorskom primorju su ljeti vjerovatno češće.
3: Pa, sticajem okolnosti, ove godine smo imali par nastupa kamerne muzike i čestan gost

0: festivala Gudača u Perast sa mojim kolegama iz Crnogorskog simfonijskog orkestra i sa kvintetom, gudačkim kvintetom CSO, kao i kvintetom Parestum, koji se sastoji od mojih kolega sa Muzičke akademije, Bojana Martinovića, Vujedina Krivokapića i Miše Berkuta iz Kotora, i sa nama svira supruga moja, ona svira violončelo. Svake godine držimo masterclass za mlade talente i to je samo po sebi već dovoljna satisfakcija. Na stranu koncerti, to je, kako da kažem, za mlade ljude koji imaju privilegiju da čuju najčešće, kao što je recimo ovo bilo, premijerno izvođenje u Crnoj Gori, ako je napisano prije više od, možda i oko 200 godina, mislim da je ta, možda čak i ove godine, jubilej od izdavanja prve edicije ovih 6 sonata. Ima puno premijernih izvođenja i trudimo se da onako repertoar koji izvodimo i sa Parestumom i sa kvintetom Gudača CSO bude uvijek nešto novo i nešto što ljubitelji muzike i mladi talenti i muzičari iz Boke nisu imali prilike da čuju prije ni u Crnoj Gori. Jedan izazov svake godine nakon naporne sezone u CSO, koja, evo, kao što ste sad malo pre rekli, uskoro počinje otvaranje. Ja vam sad stvarno ne mogu da pamet reći tačan datum, mislim da je otvaranje početkom oktobra, i ove godine je jubilej 20 godina od osnivanja Crnogorskog simfonijskog orkestra kao dijela muzičkog centra. Biće ovako jedna vrlo bogata i sezona koja će obilovati različitim programima i vrlo naporno je sad ovako kako se prisjećam svega toga posle ovakvog koncerta, ali stvarno vas pozivam punog srca i da ćete uživati u sezoni. Odličan repertoar, pošto dobijamo sezonu naprijed godinu dana, imamo tu privilegiju da znamo sve soliste i dirigente, tako da vrlo raznolika sezona sa obimnim vrlo repertoarom i možda i najvećim brojem koncerata do sada u okviru sezone, ali stvarno je red da se obilježi i takav jedan veliki jubilej i za jedan profesionalni ansambl, crnogorski profesionalni ansambl i nacionalni orkestar.
1: Hvala puno za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
1: U znak zahvalnosti za dugogodišnju posvećenost i doprinos zajednici, predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast, Krstu Dragutinoviću i komandiru Dejanu Petkoviću uručen je prigodan poklon. Festival Gudača je i ovim programom potvrdio opredjeljenje da umjetnost ne bude samo dio koncertne scene, već i mjesto susreta i zahvalnosti ljudima koji već čita vijek čuvaju svoje sugrađane, njihove domove i kulturno nasljeđe Perasta.

0: nedjelju je vožena još jedna trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Kotorani nastupili u oslabljenom sastavu s dosta pehova, saopštio je našem radiju sekretar Automoto sportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
1: Minulog vikenda bila je trka na glavi Zete. Nažalost, kotorski klub je u oslabljenom sastavu učestvovao samo sa tri takmičara i imali smo veliki peh jer su dva naša takmičara izlećela sa staze, imali su udes. Tako da Goran Vučković, Milan Jakšić nisu završili utrku, a Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto. Ostale su još dvije trke za crnogorski šampionat, to je u Pljevljima i u Dubrovniku.
0: Bačko Vujović u kategoriji 2 i Jovan Perunović u kategoriji 1 pobjednici su pete trke šampionata Crne Gore na brskim stazama koja je, kako rekao smo, u nedjelju vožena na glavi Zete. A sve selekcije ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora počele su sa treninzima. Pred klubom je izazovna sezona. Više detalja ima predsjednica kluba Ljiljana Marković.
2: Imamo Superligu, imamo Prvu ligu, koja broji čak 16 ekipa i igraćemo širom Crne Gore i imamo pionirsku ekipu koja je jako ozbiljna i igraće se u Podgorici. Moram da kažem i to da s obzirom da su se sve crnogorske ekipe ali baš dobro pojačale, igračice od Amerike preko Kanade, Rusije, Ukrajine, mi smo pribjegli jednom laganijem rješenju. Doveli smo igračicu iz Vojvodine, ona je već tu, počela je sa treninzima i nastavila je da igra za klub naše dijete, naša odbojkašica koju smo mi formirali, da tako kažem, Krgović Anastasija. Tako da smo pokrili one pozicije koje su nam nedostajale i sa mladim snagama i posebno Jelenom Ćorović koja je tu, mislimo da ćemo moći da odigramo jednu lijepu sezonu. Ono što moram reći to je da su jako, jako sve stvari poskupile kao i u običnom svakodnevnom životu svakog čovjeka. Mi imamo jako velike izdatke. Sve što plaćamo, plaćamo sa PDV-om, toliko o brizi države, o opstanku klubova, posebno ženskih. I ne znam kako ćemo izboriti sezonu, pa bit će što će biti. U svakom slučaju naučili smo da se borimo za djevojke našeg grada. Idemo u pobjede, idemo u vaspitanje naše djece i to nam je najljepše opredjeljenje.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite kontakt programa Grad i Vi. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Podsjećamo i na isključenja struje za danas. Do 13 sati bez struje će biti Nalježići, Kamenolom, Tujko, Majdan, Komunalno, Kotor, Odže, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložunj.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
2: I daj da se malo provozamo mi.
4: Kakav je pogled?
2: Odlično.
5: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti na grde.
2: Hvala vama i meni. Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za ovo uključenje.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala.

minula je žega, gasi se dan. Dok morska pjena tone u san, sahridi vidi se, galeba zadnji let i nestaje.

0: malo. Uvažene slušateljke i slušaoci, na liniji, na telefonskoj liniji imamo direktora vodovoda koji će odgovoriti našoj slušateljki na postavljeno pitanje. Gospodine Markoviću, izvolite.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima radio Kotora. Upravo sam čuo od vas pitanje slušateljske i eto, možda i vi tu možete posvjedočiti. Ja mislim da nije niko koje mi pozvao moj broj, da se ja nisam javio na telefon, bilo kakva situacija, da je čak i bilo koje doba dana, da je. Što se tiče problema koji imamo, građani su obaviješteni, imamo problem na ovoj drugoj strani, odnosno Muvo, Prčan, Stoli, Škaljari, imamo problem taj što regionalni vodovod trenutno nema dovoljne količine vode da isporučuje Kotoru i samim tim sa tim smanjenim količinama vode jednostavno ne možemo da obezbijedimo potpuno isprav, odnosno vodu sa dozvoljenim hloridima. Na današnji dan ti hloridi su 600, moram da napomenem da je znači dozvoljeno do 290, znači jednostavno ta voda je, mogu da kažem, izraz pod navodnicima blitavija. Kad očekujemo? Očekujemo, pošto regionalni vodovod trenutno 14 dana isporučuje vodu u Herceg Novom po ugovoru koji imaju, nakon isteka tog perioda očekujem, znači to je neki 15. i 16. septembar, očekujem da ćemo imati situaciju da će voda biti slatka, odnosno da ćemo imati vodu sa dozvoljenim količinama hlorida. Također očekujem da situacija se može promijeniti sa potrošnjom, odnosno smanjenjem potrošnje, što smo više puta i apelovali na naše sugrađane. Nadam se, opet kažem, da ćemo i na ovom drugom dijelu ovom opštine za nekih 7 dana imati situaciju koja će biti na zadovoljavajućem nivou. Građani su obaviješteni da voda nije trenutno za piće, također ova voda može da se koristi u tehničke svrte potpuno bez ikakve opasnosti, jer opet kažem, one negdje na malo iznad granica koje su dozvoljene, znači nije za piće. Opet kažem, mi trenutno preuzimamo od regionalnog vodovoda nekih 130 litara sekundnih, to su maksimalne količine koje su nam trenutno na raspolaganju. Moram da podsjetim da u julu mjesecu je ta količina bila 175 litara sekundnih, znači sad trenutno preuzimamo 45 litara sekundnih manje, što se naravno mora osjetiti, ne zbog našeg zahtjeva, nego jednostavno zbog toga što regionalni vodovod trenutno nema te količine koje su dostupne. Jednostavno situacija nije samo u Kotoru ovakva, znači cijela Crna Gora ima slične probleme. Recimo neke opštine koje su poznate po vodama kao Nikšić, što ste mogli vidjeti sredstvima javnog informisanja, imaju restrikcije po 8 do 16 sati dnevno. Jednostavno situacija je takva, mi se svi nalazimo u nekim zonama elementarne, da kažem, nepogode, gdje vi imate period negdje od aprila mjeseca gdje niste imali kiču, jednostavno sva izvorišta se nalaze na bukvalno nizdisaju, tako da jednostavno se borimo na neke stvari, možemo da utičemo na neke stvari, možemo da utičemo na neke stvari kao što su količine vode koje imamo na raspolaganje, jednostavno ne možemo da utičemo, to je, da kažem, opet kao što sam već naglasio, priroda. Imamo izvorište Rahovac koga trenutno uzimamo nekih 100-110 litara sekundni, koristimo s izvorišta Rahovac i sa njih napajamo cijeli dio od Tabačine do Risna, odnosno do kraja Risna. Ovamo imamo ovaj dio koji snabdijevamo s regionalnog vodovoda. Dobra stvar u svemu tome, evo sada na ovoj strani drugoj, gdje su građani u julu tvrdili da se voda mora isporučivati slatka zbog hajata, da se mora radi raznih drugih nekih teorija zavjere, izgleda da ipak nije to bio razlog, nego opet kažem, tehnika, tehničke mogućnosti, stanje izvorište na naše regionalnog vodovoda, jednostavno, kao što vidimo i svi, što možemo svi da prisustujemo, suše su ogromne, mogu slobodno reći nezabilježene, nema padavina. Očekujem, opet kažem, u toku narednih 5-7 dana da će se ova situacija sa regionalnim vodovodom iskristalisati, odnosno da ćemo sa tim dodatnim količinom koju ćemo dobiti moći da obezbijedimo redovno vodosnabijanje na cijeloj opštini.
0: A eto, kada smo se čuli, još jedno pitanje vezano za radove na raskrsnici preko puta Luke Kotor. U da. Kojoj su fazi?
1: Što se tiče radova kod Luke Kotor, ti radovi su, znači, cijev je popravljeno, odnosno zakrpljene. Sad trenutno u naredna 24 sata ćemo pristupiti. Postav moramo biti jako, jako pažljivi, odnosno moramo zajedno sa našim kolegama iz komunalnog, ćemo super izaći na terenu 7 sati ujutro da vidimo način kako bismo mogli dodatno zaštitimo tu cijev od prolaska teških kamiona, odnosno autobusa i svega, zato što ona postavljena na nekoj dubini koja je svega par centimetara ispod sloja asfalta, tako da moramo naći neki dodatni način da je zaštitimo, da opet ne bismo dočekali ovaj problem koji smo dočekali. Cijev je postavljena 2010. 11. godine. Mi smo ovaj dio uspješno završili. Nadam se da ćemo u naredna 24-48 sati imati završen i asfalt postavljen na ovom dijelu.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor i što ste bili voljni da govorite za kontakt program.
1: Ja mislim da sam uvijek volja bilo kakva situacija, da je sve okej, okay, kad smo imali probleme kao što imamo i sada, ja, evo znati, mi se radi, da se ja uvijek javim, ako se ne javim odmah, javim se u roku od 5 minuta kad vidim, tako da...
0: Ja to mogu da potvrdim, jer eto, koliko komuniciram sa vama poslovno, onaj, u svakom slučaju uvijek ste bili na raspolaganju da date informaciju kako imate. Hvala vam puno za saradnju.
1: Hvala vam, prijatno.
0: Pozdrav. Kao što ste imali priliku da čujete, u kontakt program Grad i Vi uključio se direktor vodovoda Kotor da odgovori na pitanje naše slušateljke, a vrijeme za ovo izdanje emisije je završeno. Eto, malo smo produžili termin, nekih par minuta. Ostanite uz Talase Radio Kotora. Slijede vijesti od 11:30.

Voda nije ispravna za piće na potezu od Starog grada do Škaljara i područja Mua, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Nadležne službe vrše pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. U ostalom dijelu opštine voda je upotrebljiva za piće, navode iz gradskog vodovoda. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. Pozivaju sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostajnica i Krivošije da dođu na javnu tribinu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela u Risnu. Sedamnaesti festival gudača Perast završen je sinoć koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održat će se na platou tvrđave Trojica sutra u 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić, a u programu učestvuje Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri je Milica Kaščelan. U Kotoru su danas 4 kruzera sa ukupno 5.992 putnika i 2.370 članova posade. 2 servisne informacije prije sporta. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 13 sati ostati Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun, a plan vodosnabdijevanja Gornje Grblja za danas glasi Šišić i Pelinska Rudina imaće vodu do 13 sati, Pelinovo i Nalježići do 18, a Stara Fortica od 20 do 7 sati. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču. Ljesar se odlučio za 14 futsalera, među njima i Kotoranin Luka Vuletić, član Katara 2019. Naš tim će 11. septembra igrati sa Estonijom, dok će se 2 dana kasnije sastati sa Rumunijom. Omladinci Grblja u drugom kolu druge lige sinoć u Radanovićima pobijedili Cetinski Lovćen 5-2. 3 gola za trikolore dao je Danilo Pejović, a po jednom su se u strelci upisali kapiten Uroš Magud iz penala i Ognjen Babić.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Crnogorski 15-godišnjaci ostvarili su najbolji dosadašnji rezultat iz prirodnih nauka na PISA testiranju. 435 bodova, čak 32 više nego 2022. godine, a napredak je zabilježen i u čitanju i matematici. Crna Gora je na 46. mjestu od 90 zemalja u čitalačkoj pismenosti, 55. u matematici i na 49. poziciji u prirodnim naukama. Bolja pozicija Crne Gore na PISA testiranju, napredak je u svim oblastima i posebno rezultat iz prirodnih nauka pokazuje da sprovedene aktivnosti daju rezultate, ocijenila je ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović. Bjelopoljsko više državno tužilaštvo odbacilo je krivične prijave protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, ocijenivši da u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno. Spomenik Đurišiću postavljen je 7. avgusta prošle godine u Gornjem Zaostru, a dan kasnije otkrio ga je Metodije u intoniranje himne Srbije, dok je statua uklonjena istog dana u poslijepodnevnim satima. Poslanik Force, koja je dio koalicije Albanska alijansa Ilir Čapuni, glasaće za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića. Sinoć je predsjedništvo Albanskog foruma jednoglasno donijelo istu odluku, pa će poslanici Artan Čobi i Nikola Camaj podržati Mandićevu smjenu. Inicijativu je podnio DPS nakon što je Mandić poslao telegram saučešća povodom smrti Ratka Mladića. Smrt Ratka Mladića vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje istorije koju dijele narodi i države regiona, ocijenjeno je iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, uz podsjećanje da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. U saopštenju se dodaje i da je naša obaveza da sačuvamo dostojanstvo i sjećanje na žrtve, da čuvamo istinu o zločinima i individualnoj odgovornosti za njih, te da se odlučno suprotstavimo svakom pokušaju negiranja genocida, ratnih zločina i drugih teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da su scene sa sahrane Ratka Mladića osuđenog za genocid i ratne zločine šokantne, a da su elementi zvanične podrške i prisustvo pojedinih visokih srpskih zvaničnika na sahrani duboko za žaljenje. Komemoracije Ratka Mladića pokazuju zabrinjavajuće stanje duha i nespojivi su sa vrijednostima Europske unije, ocijenio je ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman. Najmanje dvije osobe su poginule, 7 je povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će se kasnije ovog mjeseca sastati sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i razgovarati o pomoći za protivvazdušnu odbranu Ukrajine pred zimu. Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata uz obrazloženje da su se bavili aktivnostima neprihvatljivim za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Cijena dizela ostaje ista i narednih 7 dana, dok je benzin jeftiniji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike. Cijena eurodizela je euro i 87 centi, euro supera 98 i 95 euro i 76, odnosno euro i 72 centa. Lož ulje je skuplje 16 centi i narednih 7 dana koštaće euro i 94 centa. Požari su i danas aktivni na području više crnogorskih opština. Službe zaštite i spašavanja Ucinj zatražila je angažovanje vazduhoplova za gašenje požara na lokaciji Šas, saopšteno iz MUP-a. Prema jutarnjem presjeku stanja, na području Podgorice aktivan je požar u Kućima, gori na Cetinju, u Nikšiću, Kolašinu, Plužinama, Ušavniku, Danilovgradu i Plavu. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, čuli ste vijesti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 8. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 55%, pritisak 1018 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 36 stepeni. U najavi jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 13 sati ostati Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 Vijesti, 14.45 Mali oglasi, a u 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju. U 17 sati poslušajte još jedan blok servisnih informacija. Danas u Ljetnjim pričama detaljnije o knjizi Jedni drugima potrebni Vladike Grigorija i festivalu folklora u Kotoru, pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče su na programu od 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez struje ostati od 7 do 15 sati potrošači u blizini Palate Tripković, od 10 do 10.30 zgrade Kruleksi Blata i od 10 do 11 sati dio potrošača od Crkve Svetog Nikole do Crkve Svete Ozane, Parilo i Tabačina. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin. Danas u ljetnim pričama detaljnije u knjizi Jedni drugima potrebni Vladike Grigorija i Festivalu folklora u Kotoru, pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče poslušajte od 17.15. Rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović bit će gošća magazina Grad sutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Dobrodošli u još jedne ljetne priče. Danas vas vodimo jednom posebnom imenu crnogorske muzičke scene. Veličanstvenom Duki Martinoviću. O čovjeku čije pjesme nose duh našeg kraja, emociju, tradiciju i onu posebnu toplinu koja se ne zaboravlja. Njegov glas i muzika ostavili su trag u srcima mnogih, mnogih generacija. A pjesme koje je stvarao i izvodio i danas žive među nama. Pjevaju se, pamte i prenose sa koljena na koljeno, što je najbitnije. Zato ćemo danas zajedno evocirati uspomene, prisjetiti se sveg njegovog stvaralaštva i uživati u pjesmama koje su obilježile jedno vrijeme. Dobar dan, moj dobri Duka, i dobrodošao.
1: Hvala ti mnogo, Elena. Možda je bila malo pretenciozna najava, ali da se ne hvalim, ali je možda najznačajnije ovo što si u jednom trenutku rekla. Ako ti generacije i generacije, znači ako ti neka publika starija, onda publika koja je nekog srednjeg doba, pa onda publika koja su praktično djeca, znaju pjesme, to je ipak jedna stvar kojom se svaki muzičar koji se ozbiljno bavi muzikom može ponositi. Ja se ponosim time. Ne zbog toga, ne ponosim se time ni što neko zna za mene ili zna da sam ja ovakav ili onakav muzičar, kako ko procijeni, nego što su pjesme zaživjele u toj mjeri da ti to stvara zadovoljstvo. I ne samo to, nego ako moj rad je podijeljen praktično na tri opusa, a to je opus radionice, opus mojih kompozicija i mojih stvari koje sam izdao, koji su bili na festivalima i tako dalje, od albuma pa nadalje, i tri kvarta. Čak i ljudi, ovo što smo uradili u periodu od formiranja tri kvarta do prije dvije godine, i to je ušlo u narod. A znači, kad sam iz tri segmenta uspio, iz segmenta radionice, gdje je normalno maestro bio Zoran Pročić, pa onda do mojeg opusa i do opusa tri kvarta gdje smo svi trojica to radili, ja mogu da budem veoma zadovoljan.
0: A ja onda nisam pretenciozna.
1: Ma ne nisi, nego znaš, ne, kako ne voli čovjek.
0: Ne voli čovjek, znam. Imam voli, i ja taj problem kada me voli, neko hvali, znamo i ti i ja da mi nismo takvi tipovi, ali činjenica je činjenica.
1: Ma ne, nego ja govorim to iz razloga za to što se to nekome može sviđati, nekome ne mora.
0: Što nas to briga?
1: Pa dobro, okej. Na kraju, znaš kako, sva ova tri segmenta koja spomenjam, jer neću ih razdvajati. Dosta puta kad pričaju sa mnom, pričaju samo o mom opusu, što nije jedini, ja? Ali veoma je bitno da shvatimo da se nekome nešto sviđa, nekome se ne sviđa. I onda je bolje reći, eto, to je taj opus, pa će onda svako ko sluša ili ko je pratio to što ja ili bendovi sa kojima sam radio rade, oni onda oni to odluče i kažu, to je super, ili to ovako. Nije bitno.
0: Ako mi kao neki stručni muzičari znamo da je to

0: Fantastično, šta bi na kraju krajeva nas brinulo, da li se to nekom sviđa ili se ne sviđa.
1: Ne, mene ne brine.
0: Ne znam da te ne brine, ali želim da znam jednu stvar. Znači, jedan mladi Duka. Ko je smislio ime za muzičku radionicu?
1: Pa, za muzičku radionicu je Zoran smislio ime, jer tako mu se u stvari zvao studio. Jer kad se vratio iz Dubrovnika, mi smo odmah počeli da sarađujemo. Zoran i ja nekako smo se bili našli prije muzičke radionice. Prije no što je muzička radionica. I on je u tom studiju pravio demo snimke za sve pjesme koje smo i mi snimili. Vjerojatno je bilo i pjesama koje kasnije. Zoran ima nesumljivo strašno velik opus. Nije to za zanemariti, nego za pohvaliti. I on je tako zvao studiju i tako je to i nastalo kao muzička radionica. Ja sam čak u tom studiju, sem njegovih pjesama, napravio demo snimke i za nekoliko mojih pjesama koji će se maltene 10 godina kasnije pojaviti na albumu. Tako da je to Zoran je inače nosilac toga imena, nije niko drugi.
0: Ja znam, pošto mi je inače gospodin Zoran i pričao, da ste pratili mnoge tada velike zvijezde koji su i danas, nažalost, neki su i pokojni, ali i danas su velike zvijezde. I da ste skidali sve u originalu. I onda kada bi došli te poznati, recimo, kod nas, oni bi rekli šta je ovo, kaže spuštajte, kaže te tonalitete.
1: Pa nije samo što da smo spuštali tonalitete, nego smo mi bili veoma ozbiljan bend. Sad ću vam kazati, zamislite ozbiljan bend koji je radio od 85. do 90. kad je Riki pošao u Holandiju. Da ima danas ljudi koji me sretnu i koji znaju što smo mi tada svirali. E zamislite kako je to u stvari bilo izvedeno. A što se tiče zvijezda, znači sa Čolićem, Dragovićem, Danijelom Popovićem, još nekim koji su, da kažem, ovo je bio trio koji je možda tada bio u tim periodima, je bio na vrhu. I važnija je na druga stvar, ne znam što ti je Zoki rekao, važnije je to što smo mi imali probe sa njima, oni nam pošalju u repertoar, imali smo probe koje su trajale otprilike oko 3 ili 4 minuta.
0: Znala sam.
1: To je, ovo nije pretjerivanje, nego kad su čuli kako smo prvu stvar skinuli, To je bilo to. Sjećam se, Oliver tada pitao, ne znam koja je stvar bila, nije bitna. I kaže, jeste li sve stvari skinuli ovako? I kaže, no jesmo. Kaže, onda ne treba ništa da probamo.
0: Što da probamo kaže, onda?
1: Jer kaže, mene su delfine, njega su tada pratili delfine iz Splita band, odličan band je. Mene delfine nikad nisu, kaže, skinuli stvari sa ploče, delfini nisu ni snimali, nisu snimali ploču sa njima, to snimali studijski muzičar. Tako da je to istina, to nije to nikakva priča, ovo sad nije sad nešto tu kao.
0: Nije tu sad to nešto kao, nego Kotorani su, nadam se, i tekako svjesni kakve muzičare zapravo imaju u gradu. Da.
1: Pa jes. Jesu. To je pokazao koncert koji smo imali, koje je to bilo godine, 2005.
0: Ovo je 2000-ih
1: uglavnom. Sad ću vam reći. 2015. izvinjavam se. Ovo je na trgu gdje je bilo više jedno 6-7 milijada ljudi. I posle 7 dana smo imali koncert na ljetnoj pozornici u Tiftu. Gdje isto bilo strašno posjećeno. Gdje si ti vidio koliko su ljudi u stvari bili zadovoljni. Tu je bilo i smijeha, na kraju i suza, i znaš ono, i na kraju, posle toga su nas, znaš koliko ljudi zaustavljali, pa kad ćete opet, nama je to kabas, jer Riki u Holandiji, mi nismo htjeli taj koncert, te dva koncerta stvari koje smo radili, nismo htjeli da otaljamo, mi smo ozbiljni što se tiče tog segmenta i htjeli smo to da bude perfektno i bilo je perfektno.
0: Ja moram sada pitam kad ćete opet.
1: Pa vjerojatno nećemo. Vjerojatno nećemo, to je, kažem, to je đavolji posao, a imaš samo ti je satisfakcija ti ljudi koji su ispred tebe i za koje vidiš da su zadovoljni.
0: Zato nije najbitnije.
1: Pa jeste, ali jednom prilikom me pitao neki od novinara, zašto više ne objavljuješ pjesme? Ja sam tu stao s objavljivanjem, iako imam pjesama, ne znam koliko po tih datova i mini diskova.
0: Super, malo ću ja da pročačkam.
1: Više i ne znam, neću to nikom meni pokazati.
0: Oću.
1: I uglavnom kažem, ti se trudiš. Na kraju dosta ljudi, čak evo mogu da kažem i ti se trudiš toliko da i sebe izvučeš mnogo energije. Mnogo, na kraju neki put čak i mnogo sredstava.
0: Ma cijelog sebe.
1: Tako je, cijelog sebe, normalno. A na kraju, efekat koji se postigne, izuzet kod onih pravih ljudi, što je nama najbitnije, kod jednog dijela publike koja te cijeni, koja te voli, koja ti aplaudira, ništa se ne dešava. Ti ne dobiješ nikakav tretman. Ja sam vas da govorio, nikad nisam volio da budem zvijezda, ali sam volio da imam tretman. Ne sad ni tretman, da me svi...
0: Respekt,
1: da me, nego da znaju. Je li to taj muzičar? On ima jedno mjesto. Ne mora, mogu 1000 zvijezda da budu iznad mene, ali hoću da neko u određenom trenutku kaže, to je naš Duka Martinović ili bilo ko od ovih muzičara koji zaslužuju takvu pažnju. Jer nisam bio od onih da volim da me mama gleda na televiziju. Ja sam čak i sad skoro prije godine dvije imao neki intervju na televiziji. I onda sam rekao da nisam ni išao za... Htio sam da mi ljudi slušaju muziku. Nisam čak ni spotova snimio mnogo. I to spotova što sam snimili su mi televizije.
0: Yes.
1: Znači, na neki način se ipak našao neko u tim televizijama koji je rekao, čekaj, snimit ću mu za onaj kao refren, ne znam, snimili su za Bit ću ti blizu, ne znam, još nekoliko pjesama. Iako, na primjer, sad mi je u principu žao zbog toga što bi te pjesme ljudi mnogo više znali. Jer mi se desilo prije možda 10 godina. Prijatelj mi kaže, čuo sam ti jednu novu pjesmu na radiju. Rako, koju novu pjesmu?
0: Se meni rado
1: ono dešao. Koju rako novu pjesmu? I on mi nešto ne sjeća se za koju je pjesmu rekao, ali kaže, tekst ide, ja mislim, putevi traže korake tvoje. Jedan prepijen tekst. Jarko, znaš kada je ta pjesma izdala? 95. Dakle, da sam imao spot, ajde, bilo je toga na YouTube, ne mogu se žaliti, Gorsku vilu ima na 10 mjesta, ali bi onako official kad bi radio spot. Onda bi samo bio taj spot i na tom spotu bi ti mogao da vidiš, ja kažem ti, na Gorsku vilu, onaj kao referens imao hiljade i hiljade, ne znam koliko pregleda. Ali na različitim platformama.
0: Ja vidiš, imam drugačije.
1: A sad bez veze priča, nije bitno.
0: Svi znaju moje pjesme, ali ne znaju da su moje.
1: Pa dobro, nije mi
0: to loše. Nije, znači, mislim, na kraju krajeva nije ni to loše. Ali kažu, to je tvoja pjesma? Ja kažem, pa dobro, jeste, mislim, ali nije bitno, rekao uopšte.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

essere noi cori. U sali za sastanke opštine Kotor održan sastanak fokus grupe s ciljem mapiranja izazova i definisanja prioriteta u sprovođenju lokalnih akcionih planova za unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba. Učesnice su diskutovale o preprekama sa kojima se lokalne samouprave suočavaju u praksi, kao i o specifičnostima lokalnih zajednica koje se moraju uzeti u obzir prilikom donošenja i implementacije odluka. U zalivu danas 4 kruzera sa blizu 6000 putnika i putnica i katamaran Antonija koji za Dubrovnik isplovljava u 17.30. Od ponoći važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata, benzin je jeftiniji za 2 centa po litru dok je cijena dizela ostala nepromijenjena. Koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole u Perastu sinoć završen 17. festival Gudača Perast. Koncert je bio posvećen značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica sjutra večer u 19 sati. Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, bit će održano 10. do 13. septembra. Otvaranje manifestacije planirano je za petak 11. septembar na ljetnjoj pozornici od 19.30. Sport. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču. Ljesar se odlučio za 14 igrača, među njima i Kotoranin Luka Vuletić, član Katara 2019. Naš tim će 11. septembra igrati sa Estonijom, dok će se 2 dana kasnije sastati sa Rumunijom. Pretežno sunčano i toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori uz slabo umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti bit će uslova ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar će biti slabo umjeren, promjenjiv najčešće južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 25 do 35 stepeni.

0: što prije postanu članice.
1: Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović podsjetio je na ambiciju da se pregovarački proces završi do kraja godine.
2: Crna Gora dijeli evropske vrijednosti sa Evropskom unijom. Crna Gora radi potrebne reforme, usklađuje svoje zakonodavstvo sa Kijem i vjerujem da Crna Gora će biti sljedeća članica Evropske unije.
1: Pitanja novinara otvorila su i regionalne teme. Ibrahimović je uvjeren da će Hrvatska dati snažan zamajac brzom zatvaranju pregovaračkih poglavlja.
2: Otvorena pitanja postoje, otvorena pitanja nisu nerješiva i vjerujem uz odgovornost obje strane zbog garancija za bolju budućnost ćemo obje strane naći načina da zatvorimo sva otvorena pitanja. Evo i danas je delegacija iz Ministarstva vanjskih poslova u posjeti Zagrebu kako bismo mapirali, odnosno napravili sljedeće korake, razgovore i saradnje za sve izazove koje imamo sa Hrvatskom.
1: Upitan da prokomentariše angažman svoje kćerke u diplomatskom predstavništvu Crne Gore u Strasburu, Ibrahimović je ocijenio da pojedini mediji, kako je kazao, guraju populističke priče i misle na tiraž. Poručio je da njegova kćerka ima odgovarajuće obrazovanje i iskustvo stečeno u inostranstvu, te da očekuje da ASK završi svoj posao.
2: Uvažena koleginica Aldina Ibrahimović je završila prestižni univerzitet u Heidelbergu i odlučila, pored svih ponuda, da ostane u Njemačku kao dobar student, jedan od boljih u generaciji, da se vrati u Crnu Goru. Ministar prije mene je prepoznao njen kvalitet i zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova. 3 godine skoro radi tu. Znači, završila je akademiju u Briselu i treba da smo srećni da šaljemo jednog mladog diplomata na ispomoć u Briselu na godinu dana. A ne ako je nečije dijete, da to smatramo kao određeni nedostatak ili neregularni rad.
1: Šef diplomatije je pozvao ASK da ne bude selektivan i, kako je rekao, da pusti mlade da nađu svoju šansu u našoj zemlji. Crnoj Gori će, podsjeća Ibrahimović, u narednom periodu trebati oko 3000 mladih stručnih ljudi koji znaju jezike i poznaju evropsko zakonodavstvo.
3: Predsjednici Crne Gore i Mongolije potpisali su u Ulaanbaatoru zajedničku deklaraciju Crne Gore i Mongolije kojom su u godini obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa utvrđeni pravci buduće saradnje dvije države. Riječ je o prvoj državnoj posjeti predsjednika Crne Gore Mongoliji od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Predsjednik Mongolije ocijenio je posjetu predsjednika Milatovića istorijskom ističući da ona otvara novo poglavlje u odnosima dvije zemlje i stvara osnovu za sadržajniju saradnju u narednom periodu.
4: Zajednička deklaracija koju smo danas potpisali odražava našu zajedničku namjeru da ojačamo politički dijalog, neposrednije povežemo naše institucije i otvorimo više mogućnosti za saradnju. U oblasti ekonomije, sporazum između privrednih komora otvara prostor za neposrednije povezivanje kompanija, učešće na poslovnim i investicionim događajima i bolje upoznavanje privrednih mogućnosti na oba tržišta. Poslovni forum Mongolija-Crna Gora, organizovan kao direktan rezultat ove posjete, predstavlja konkretnu platformu za povezivanje privrednih komora dvije države i razmatranje mogućnosti za trgovinu, investicije i zajedničke poslovne poduhvate između Crne Gore i Mongolije.
5: Slušate novosti dana. Poslanik Force, koja je dio koalicije Albanska alijansa ili Čapuni, glasaće za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića. Sinoć je predsjedništvo Albanskog foruma jednoglasno donijelo odluku da njihova dva poslanika podrže Mandićevu smjenu, ali je Nikola Camaj najavio da će ostati pri ranijem stavu i glasati protiv. Inicijativu je podnio DPS nakon što je Mandić poslao telegram saučešća povodom smrti Ratka Mladića.
3: Podgoričko više državno tužilaštvo formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, prenose vijesti. Metodije je 28. augusta u Pivskom manastiru kazao da je narodu Mladiću prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova. Prethodno je Bjelopoljsko više tužilaštvo odbacilo krivične prijave protiv Metodija, ocijenivši da u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno.
5: Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini glavnog grada Milivoje Brković uhapšen je po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog sumnje da je objavom podrške Ratku Mladiću uznemirio pojedinci ili grupu ljudi. Terete ga da je prekršio zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije.
3: Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu u istražnom zatvoru porastao je na 105, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Pritvorenici su nezadovoljni zdravstvenom zaštitom, posebno nakon dva smrtna slučaja u posljednjih 15 dana. Nezadovoljni su i praksom što neki od njih nakon višegodišnjeg boravka u pritvoru i neposredno prije očekivanog izlaska na slobodu ponovo budu uhapšeni zbog drugih krivičnih djela.
5: Kandidati za izbor tri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspješnih rezultata. Izvještava Bojan Đinović.
6: Advokat iz Roža Mersudin Dautović naglašava da već nekoliko godina ne učestvuje u političkom životu, a da je njegov motiv da bude član sudskog savjeta taj da, kako je naveo, iz samog centra odlučivanja koliko je moguće utiče na zbivanje u crnogorskom pravosuđu.
7: Zato se i prijavljujem da utičem na stvari sa mjesta gdje se i zakoni donose.
6: Poslanik Nove Vuko Todorović pita kandidata Dautovića na koji način bi, ukoliko bude izabran za člana sudskog savjeta, spriječio miješanje politike kada je u pitanju crnogorsko pravosuđe. Todorović je zanimalo i kako Dautović ocjenjuje sopstvenu ulogu dok je bio član Državne izborne komisije.
8: I bilo je tad nekih odluka koje su ovako se nailazile na osude stručne javnosti.
6: Dautović odgovara da je sve što je radio dok je bio član Državne izborne komisije radio, kako tvrdi, isključivo na osnovu zakona i ustava.
7: Ništa tu ne bi mijenjao.
6: Nikola Zirović iz Evropskog saveza pitao je Dautovića kako komentariše kako je naveo neprimjeran uticaj izvršne vlasti na sudstvo.
9: Ne bih postavljao ovo pitanje da nismo imali prilično otvorene uticaje predstavnika izvršne vlasti na sudije.
6: Dautović podcrtava da je neprihvatljivo miješanje drugih grana vlasti u sudstvo.
7: Da to ne smije da se dešava.
6: Drugi kandidat, također advokat Darko Hajduković, potencira da bi iskustvom koje je stekao u pravosuđu mogao da doprinese da se neke stvari unaprijede.
10: Potpuno direktno da kažem, stanje u pravosuđu je ipak korak bolje nego šta je bio.
6: Andrija Nikolić iz DPS-a upitao je Hajdukovića da li je tužilaštvo nedavnim ustavnim izmjenama dobilo previše vlasti.
11: Mislite li da je tužilaštvo u nekom smislu dobilo karakter parasudske vlasti?
6: Izvjesna autonomija tužilaštva neophodna je da bi sistem funkcionisao, poručuje Hajduković.
10: Smatram da je to jedina i neophodna mjera.
6: Zorana Mikića iz URE zanimalo je mišljenje Hajdukovića kada je u pitanju formiranje specijalnog suda. Hajduković je saglasan da treba formirati specijalni sud.
10: Na tom mjestu bi se skoncentrisalo svoje znanje.
6: Kandidatkinja Klaudija Pejović, koja je zaposlena kao pravnica u kompaniji Morsko dobro, također naglašava iskustvo kao svoj najveći adut.
12: Smatram da bi sa svojih 24,5, ne bude sada 25, doprinijela kvalitetnijem radu sudskog savjeta.
6: Sonja Popović iz DPS-a zatražila je od kandidatkinje Pejović da prokomentariše atmosferu u kojoj se, kako je upozorila, najavljuju hapšenja.
13: Te politike koje javnost određuju da ne poštuju presude međunarodnih sudova danas kroje kapu u ovoj Crnoj Gori.
6: Pejović odgovara da su svi dužni da poštuju pretpostavku nevinosti.
12: Smatram da je to u ovom trenutku moguće.
6: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu 23. jula raspisao je javni poziv za izbor tri člana sudskog savjeta. Osim Mersudina Dautovića, Klaudije Pejović i Darka Hajdukovića, na konkurs se prijavila i Tatjana Ljujić, ali je njena kandidatura odbijena zbog toga što nije bila u skladu sa pravilima konkursa.
5: Svijet.
3: Najmanje dvije osobe su poginule, a 7 povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će se kasnije ovog mjeseca sastati sa Donaldom Trumpom i razgovarati o pomoći za protivvazdušnu odbranu Ukrajine pred zimu. Rusija je uvjerena da je pobjeda u ratu veoma blizu, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
5: Nakon trijumfa alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima Saksonija-Anhalt, od formiranja vlasti dijele je tri mandata koja treba da pronađe ponajprije u stranci ljevice Sare Wagenknecht. I dok je vrh AfD-a uvjeren da kreće talas promjena u čitavoj Njemačkoj, rezultat izbora izazvao je zabrinutost za budućnost demokratije u toj zemlji. Nekadašnji diplomata u Berlinu Zoran Jeremić za naš radio ocjenjuje da je čitava stvar pomalo prenaglašena, ali i da se Njemačka nalazi pred izazovom da reformiše politički proces i političke odluke. Opširnije će Saša Samarčić.
14: Alternativa za Njemačku odnijela je uvjerljivu pobjedu na izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt. Osvojila je 43,8% glasova i 39 od ukupno 83 mandata u pokrajinskom parlamentu i rezultat sa prethodnih izbora više nego udvostručila. Na manje od polovine poslanika pale Kršćansko-demokratska unija sa 15 mandata. Dvije klasične narodne partije, CDU i SPD, u Saksen-Anhaltu jesu doživjele izbornu katastrofu, kaže nekadašnji diplomat u Berlinu Zoran Jeremić, uz ocjenu da je čitava stvar pomalo prenaglašena.
15: Od svih, od AfD-a koji tom pobedom ubedljivom maše kao nečim što će promijeniti istoriju Njemačke i dovesti poziciju AfD-a na prvo mjesto, što je još daleko od realnosti. To je jedna od prosječno najstarijih pokrajina u Njemačkoj, najmanje po prihoda po bruto glavi stanovnika i tako dalje. To je jednostavno lokalni uspjeh koji se značno odzvanja na saveznom nivou.
14: Jeremić ističe da se AfD obraća običnim ljudima sa svakodnevnim problemima koji često nisu ni pročitali partijski program. Rješenja nude, ali je pitanje koliko su ona realno ostvariva. To je ipak alarm za druge partije.
15: One shvataju da se pojavljuje ozbiljni protivnik koji može da uzdrma njihove pozicije na svim nivoima od lokalnog do saveznog i da treba, kako narod kaže, uzeti se pamet u ruke i razmisliti šta radi. AfD igra više na osjećanja ljudi nego na fakta.
14: Sve evropske desne partije su dale podršku AfD-u. Talijanski vicepremijer Matteo Salvini je čestitao, kao i bivši mađarski premijer Viktor Orban. Elon Musk je napisao gut gemacht, dobro odrađeno.
15: Vidim da podrška dolazi iz Amerike od Trumpa i Muska i tako dalje, jer je Trump i cijela ta ideologija zapravo najčvršći oslonac i podrška desničarima u Europi sa kojima Trump namjerava ili pokušava da napravi jedan zid desnih partija koji bi bile saveznik u Europi, sada nema povjerenja.
14: Za dvije nedjelje održavaju se izbori za parlamente saveznih država Mecklenburg-Vorpommern i Berlin. Zoran Jeremić i tamo očekuje dobar rezultat alternative za Njemačku, ali ne ovako ubjedljiv, pošto je broj stranaca daleko veći.
15: Njemačka se nalazi prepotrebno ne samo da reformiše politički proces, nego da razmisli i reformiše političke odluke koje su je do toga dovele. To su pre svega greške u ekonomskoj politici, problem migranata, problem energetike koja je izgubila osnovni smisao postojanja u ekonomskom sistemu i problem saradnje sa strateškim partnerima tipa Amerika ili Britanija ili NATO i pre svega pitanje odnosa sa Rusijom. Mislim da će od toga rješavanje pitanja ili traženja nekih novih puteva za rješavanje te pitanja zavisiti budućnost Njemačke, pa u tom smislu i Europe.
5: Ponovo smo u Crnoj Gori. Borba sa vatrom nastavlja se i danas. I službe zaštite i spašavanja Nikšić za naš radio kažu da je pogoršana situacija na požarištima jer gori u Bogetićima, na Vojniku i Goliji. U Podgorici je aktivan požar u kućima, kao i na dvije lokacije u Zeti. U Ulcinju je nakon jučerašnjeg angažovanja vazduhoplovstva situacija već stabilnija, tvrde u službi zaštite i spašavanja te opštine. Detalje ima Ružica Simonović.
16: Požari širom zemlje i dalje nisu ugašeni. Vatra je na području Nikšića pogoršala situaciju, ističe komandir odjeljenja u službi zaštite i spašavanja Nikšić, Goran Tripković.
17: Trenutno su ekipe raspoređene na više lokacija, a to su lokacije u Bogetićima, odnosno u Međeđajima, gdje postoji više objekata koji se trenutno brane. Imamo u Dugoj, u Vojniku, gdje se požar s planine spuštio do naselja, odnosno do sela. Također imamo ekipe koje su na terenu i zajedno s mještanima kušaju da odbrane ruralne kuće.
16: Tripković naglašava da je požar aktivan i u Goliji, gdje su angažovane dvije ekipe.
17: Trudit ćemo se da sve te požarnosne objekte koji su na toj liniji vatre sačuvamo, jer jednostavno mi više kapaciteta nemamo da možemo da branimo bogate šumske komplekse. Jednostavno je odluka bila da se sačuvaju objekti na požarnim teritorijama i nadam se da ćemo u toj namjeri uspjeti.
16: Iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada kažu da je više dana aktivan požar u mjestu Stravče u kućima, gdje ekipe dežuraju i pokušavaju da ugase vatru. Kako tvrde, nepristupačan teren otežava im posao. Vršilac dužnosti komandira Nikola Bojanović.
18: Vidjet ćemo danas ako bude mogućnost da ne pruže podršku iz vazduha. Imamo požar Srpska ovdje prema Zeti. To je požar koji je trenutno lokalizovan i dalje su ekipe tamo. Gase, ali potpuno je pod kontrolom. Imamo još jedan aktivan požar na području Zete kod Nikolj crkve. Tamo je veći požar u pitanju. Više naših ekipa su na licu mjesta i trenutno gase taj požar, ali gašenje otežava. Ima vjetra dosta na tom području, ali uglavnom trebalo bi da je taj požar pod kontrolom.
16: Situacija u Ucinju je stabilnija, kaže za naš radio šef službe zaštite i spašavanja te opštine, Abdulah Nimanbegu.
19: Danas je stabilnija situacija. Juče su sve ekipe vatrogasne službe bile na terenu, također su na istinu službe zaštite i spašavanja opštine Bač, jedna vatrogasna ekipa s jednim vatrogasnim vozilom.
16: Nimanbegu dodaje da su juče intervenisali tokom čitavog dana, kada su i poslali zahtjev direktoratu za zaštitu i spašavanje radi angažovanja vazduhoplova.
19: Danas je, mogu da kažem, lokalizovan požar u potpunosti. Ekipe su još na terenu radi kontrole.
16: Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, požari su aktivni i na području Cetinja, Kolašina, Plužina, Šavnika, Plava, kao i u Pljevljima. Sa druge strane, navode da i u Danilovgradu i u Lastvi situacija pod kontrolom.
3: Sindikat vatrogasaca nije potpisnik otvorenog pisma upućenog predsjedniku, premijeru i poslaničkim klubovima, ali podržava sve zahtjeve koje to pismo sadrži, a među kojima su hitno povećanje zarada, rješavanje stambenog pitanja i bolji uslovi rada. Za naš radio predstavnici vatrogasaca danas kažu da kao profesionalci i savjesni radnici čekaju da se završi požarna sezona, nakon čega će, nadaju se, nadležni podržati njihove zahtjeve. Podršku već imaju od predsjednika države Jakova Milatovića i URE, koja će Skupštini predati inicijativu. Jelena Bobičić-Čović.
20: Vatrogasci spasioci više neće da budu tihi heroji samo kada treba da se o njima govori. Poručuje se u pismu koje je juče dostavljeno predsjedniku, premijeru, predsjedniku Skupštine i svim poslaničkim klubovima, ali i medijima. U otvorenom pismu koje je potpisano sa vatrogasci spasioci Crne Gore traži se povećanje koeficijenata sa 7,3 na najmanje 9,5, rješavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Iznijete zahtjeve podržavaju sindikalne organizacije vatrogasaca koje okupljaju 99% zaposlenih, ali kažu da u vezi sa njima nijesu konsultovani i ne stoje iza pisma. Goran Tripković, predsjednik sindikata vatrogasaca Crne Gore.
17: Crne Gore su stava da oni u suštini podržavaju te stavove koji su iznešeni, ali ne podržavamo način i vrijeme kada su oni iznešeni. Jer trenutno u Crnoj Gori postoji mnogo veća borba, to da se ugase svi požari koji su na teritoriji Crne Gore. Nije nas shvatljiva nečija namjera da na ovaj dan, na ovako vrijeme pokuša da proturi neke njihove zahtjeve, odnosno pokupi određene poene.
20: Otvoreno pismo Tripković vidi kao pokušaj razjedinjavanja vatrogasaca, poručuje da će svoje stavove saopštiti javno uz potpis kada bude završena požarna sezona.
17: Osjećamo i svi relevantnim organima na sve adrese i očekivati brzi ekspresan odgovor tih institucija i u zavisnosti od njihovog odgovora zavisi će naša dalja borba.
20: Nakon što su juče dobili pismo, građanski pokret URA podržao je zahtjeve vatrogasaca spasilaca, šef kluba poslanika Zoran Mikić.
21: U ovom trenutku vodimo razgovore sa jednim dijelom sindikata, imajući u vidu da su vatrogasci specifično organizovani. Tražit ćemo i razgovor sa predstavnicima sindikata upravi i pravosuđa Crne Gore kako bi vidjeli koji je najbolji model da ispoštujemo ovo što je zahtjev vatrogasaca.
20: U URI smatraju da se do boljih zarada najprije može izmjenama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ipak, kako nam je kazao Mikić, prije bilo kog koraka razgovarat će sa predstavnicima što više relevantnih sindikalnih organizacija, ali nam nije kazao s kim trenutno razgovaraju.
21: Javili su nam se među vremenu jedan dio vatrogasaca koji radi na aerodromu Podgorica, jedan dio zaposlenih koji obavlja dispečerske poslove u vatrogasnim jedinicama koji nisu bili obuhvaćeni povećanjem iz 2023. Tako da pokušavamo sad da sublimiramo sve sugestije koje smo dobili prije nego što ih podnesemo zvanično u skupštinsku proceduru.
20: Tripković je poručio i da proteklih mjeseci imaju konstantnu komunikaciju sa nadležnim ministarstvima i razmjenjuju stavove oko rješavanja nagomilanih problema koje vatrogasni sistem u Crnoj Gori ima.
17: Dogovor od 2. augusta je takav da se za rješavanje naših problema sačeka kraj požarne sezone i da prvi dan poslije kraja požarne sezone svi zajedno sjedimo za pregovorački stoj da pokušamo da nađemo najprihvatljivije rješenje za sve u ovom trenutku kako za nas vatrogasce tako i za državu Crnu Goru.
20: Zahtjeve iznijete u pismu podržao je i predsjednik Jakov Milatović u objavi na mreži X. Marko Lakić iz kabineta predsjednika kazao je u našoj emisiji Link da vatrogasci rizikuju svoje živote kako bi spasili naše i našu imovinu.
0: Nažalost smo imali situaciju prošle godine gdje smo imali jedan smrtni ishod i to ne smijemo da dozvolimo više nikad. Moramo tim ljudima da damo adekvatne zarade i adekvatne uslove svoj rad.
20: Ukoliko se zahtjevi vatrogasaca hitno ne ispune, u pismu se najavljuje radikalizacija sindikalne i javne borbe, što kako su kazali podrazumijeva proteste, okupljanja i druge zakonite oblike industrijske i građanske borbe.
5: U nastavku o zdravstvu i obrazovanju. Medicinska greška dogodila se 12. avgusta u Barskom domu zdravlja gdje je dječaku od nepune 2 godine data vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeole, a majka je dovela dijete zbog vakcinacije protiv streptokoka pneumonije. Greška je otkrivena slučajno 1. septembra kada je majka zatražila potvrdu o vakcinalnom statusu zbog boravka djeteta u vrtiću. Pokrenut je postupak za utvrđivanje eventualne odgovornosti zaposlenih od kojih su tražena pisana izjašnjenja, saopštila je direktorica te zdravstvene ustanove Bojana Vuković.
3: Crnogorski 15-godišnjaci ostvarili su najbolji dosadašnji rezultat iz prirodnih nauka na PISA testiranju, 435 bodova, čak 32 više nego 2022. godine, a napredak je zabilježen i u čitanju i matematici. Crna Gora je na 46. mjestu od 90 zemalja u čitalačkoj pismenosti, 55. u matematici i na 49. mjestu u prirodnim naukama. Bolja pozicija Crne Gore na PISA 2025. testiranju, napredak u svim oblastima i posebno uspjeh iz prirodnih nauka pokazuju da sprovedene aktivnosti daju rezultate. Ocijenila je ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović.
5: Obilježava se Međunarodni dan pismenosti. Prema najnovijim podacima UNESCO-a, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta starijih od 15 godina i dalje nema osnovne vještine pismenosti. U Crnoj Gori samo 1% ne zna da čita i piše, ali je funkcionalna pismenost izuzetno loša. Više u priči Ljiljane Brnović.
2: Formalno nepismen je onaj čovjek koji ne zna da piše i čita i prema podacima Monstata u Crnoj Gori je takvih samo 1% stanovništva. No stvari postaju mnogo ozbiljnije kada se dođe do funkcionalne pismenosti i tu je najmjerodavnije PISA testiranje, kaže Irena Ivanović iz Zavoda za školstvo.
22: To je ono u čemu Crna Gora itekako zaostaje. Ja govorim o okvirima obrazovnog sistema. Funkcionalna pismenost upravo prema PISI predstavlja jedan korpus funkcionalnih vještina i znanja koja se stiču, a mogu se primijeniti u svakodnevnom životu, društvu, profesiji, privatnom životu. Tako da u samoj PISI nikad se ne pominje znanje, nego pismenost ili kompetencija.
2: Učiteljica Nataša Knežević, koja je pismenila brojne generacije u karijeri dugoj 3 decenije, kaže za Radio Crne Gore da je pismenost prije svega razumijevanje onoga što se čita i piše.
23: Opismeniti dijete ne znači samo naučiti ga da čita i da piše. To znači dati mu glas i naučiti ga kako prije svega da misli svojom glavom, a to je, rekla bih, u ovom vremenu možda i najvažnije.
2: Od učiteljice Knežević topla molba i za roditelje.
23: Nekada zamijenite makar na pola sata ekran nekom lijepom pričom pred spavanje i za laku noć. Čitajte sa svojom djecom i razgovarajte sa njima. Njegujmo svoj jezik.
2: Popisom stanovništva iz 2023. godine nisu prikupljeni podaci o pismenosti. Danas je nepismen onaj koji zna da čita i piše, ali ne razumije informacije, kaže Ivanović i upozorava.
22: Najopasniji vid nepismenosti jeste primanje informacija. bez provjere, bez ikakvog angažmana u smislu razumijevanja, tumačenja, odakle idu te informacije, s kojom namjerom, da li neko manipuliše nama, našim emocijama, stavovima.
2: Ovogodišnji slogan je pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Svjetski dan pismenosti UNESCO je proglasio 1966. godine kako bi se međunarodna zajednica podsjetila na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društvo. Najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta, starih od 15 godina, i dalje nema osnovne vještine pismenosti.
5: Sportske aktualnosti saopštit će kolega Milan Jovanović.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore učestovaće u C ligi nacija kroz koju može da se domogne baraža za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će od 25. septembra do 5. oktobra odigrati 4 utakmice. Prvu sa Kiprom u Podgorici, potom sa Jermenijom i Letonijom u gostima, te ponovo sa Jermenijom na svom terenu. Za te mečeve selektor Mirko Vučinić pozvao je 26 fudbalera, najviše iz države u kojoj se proslavio, Italije, i to Krstovića, Osmajića, Adžića i Tomaševića. Zbog povrede neće biti Marušića. Nova Ilija je štoper Malmea, Đurić. Na spisku su golmani Daniel Petković, Balša Popović i Igor Nikić. Odbrambeni fudbaleri Stefan Savić, Marko Vešović, Igor Vujačić, Risto Radunović, Slobodan Rubežić, Milan Roganović, Ognjan Gašević, Stefan Milić, Bodin Tomašević i Andrej Đurić, vezisti Marko Janković, Sead Hakšobanović, Stefan Lončar, Miloš Brnović, Milan Vukotić, Viktor Đukanović, Andrija Bulatović, Vasilij Adžić i Dušan Vuković, napadači kapiten Stevan Jovetić, Milutin Osmajić, Nikola Krstović i Aleksa Latković. Utakmicom u Nikšiću Sutjeska Mornar biće otvorena 7. runda prve crnogorske fudbalske lige. Meč će početi u 20 sati. Sutjeska je u petak u gostima remizirala sa Petrovcem bez golova i uz budućnost nalazi se na pretposljednjem mjestu. Mornar je u četvrtak u Baru savladao Bokelj, zadržao drugu poziciju i prišao lideru Dečiću na bod. Ekipa iz Tuzi će s jutra biti domaćin Petrovcu. U četvrtak će se sastati Bokelj Otrant, Arsenal Mladosti i Budućnost Jezero. Budućnost bi sa klupe trebalo da predvodi Srđan Nikić dok se ne izabere novi trener nakon smjene Srđana Radonjića. Patos Bećira je juče naimenovan za sportskog direktora. Večeras će početi nova sezona u fudbalskoj ligi šampiona u kojoj će nas predstavljati samo član Lansa Andrija Bulatović. Titulu brani Paris Saint-Germain. Derbi u Madridu između Reala i Intera. Porto će dočekati Manchester City, a Borussia u Dortmundu Villarreal. Rivali će biti i Lille Betis. Te četiri utakmice su od 21 čas, dok će od 18 sati 45 minuta snage odmjeriti AEK Lask i Briž Aston Villa. S jutra i u četvrtak su preostali dueli.
5: Meteobilten.
3: Sunčano je, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura u 14 sati, Podgorica 34 stepena, Herceg Novi, Budva i Rožaje 32, Vjelo Polje i Šavnik 31, Nikšić, Pljevlja, Kolašin i Plužine 30, Bari i Andrijevica 29 i Žabljaka 26 stepeni.
5: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
3: Pretežno sunčano i toplo, uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab, najčešće južni. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevna 35 stepeni.
5: Vijesti dana još jednom.
3: Sa Hrvatskom napravljen progres u pregovorima o otvorenim pitanjima kakvog nije bilo 30 godina, saopštio šef diplomatije Ervin Ibrahimović. I pored odluke partijskih organa Albanskog foruma, Nikola Camaj ponovio da neće podržati smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića. I danas požari širom zemlje. Sindikat vatrogasaca ne stoji iza otvorenog pisma nadležnima u kom se traži i rast zarada, ali podržava te zahtjeve. Nikad bolji rezultati naših 15-godišnjaka na PISA testiranju. Rad se isplatio, kažu u Ministarstvu prosvjete. S jutra sunčno.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez struje ostati od 7 do 15 sati potrošači u blizini Palate Tripković, od 10 do 10.30 zgrade Krulex i Blata i od 10 do 11 sati dio potrošača od Crkve Svetog Nikole do Crkve Svete Ozane, Parilo i Tabačina. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Danas u ljetnim pričama detaljnije o knjizi Jedni drugima potrebni Vladike Grigorija i festivalu folklora u Kotoru, pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče poslušajte od 17.15. Rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović bit će gošća magazina Grad sutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@ikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: pismo direktora DO vodovod i kanalizacija Kotor Đura Markovića, koji je odgovorio u programu Radio Kotora. Više će Tamara Vuković.
1: Kako je objasnio direktor Kotorskog vodovoda Đura Marković, problem na ovom području trenutno je posljedica nedovoljnih količina vode koje regionalni vodovod može da isporuči Kotoru.
2: Samim tim, sa tim smanjenim količinama vode, jednostavno ne možemo da obezbijedimo vodu sa dozvoljenim hloridima. Na današnji dan ti hloridi su 600, moram da napomenem da je znači dozvoljeno do 290, znači jednostavno ta voda je, mogu da kažem, izraz pod navodnicima blitavija. Kad očekujemo? Očekujemo pošto regionalni vodovod trenutno 14 dana isporučuje vodu u Herceg Novom po ugovoru koji imaju. Nakon isteka tog perioda očekujem, znači to je neki 15. i 16. septembar, očekujem da ćemo imati situaciju da će voda biti slatka, odnosno da ćemo imati vodu sa dozvoljenim količinama hlorida. Također očekujem da situacija se može promijeniti sa potrošnjom, odnosno smanjenjem potrošnje, što smo više puta i apelovali na naše sugrađane.
1: Vezano za radove na raskrsnici preko puta Luke Kotor, u da. Kojoj su fazi?
2: Što se tiče radova kod Luke Kotor, ti radovi su, znači cijev je popravljeno, odnosno zakrpljene. Sad trenutno u naredna 24 sata ćemo pristupiti. Moramo biti jako, jako pažljivi, odnosno moramo zajedno sa našim kolegama iz komunalnoga ćemo sutra izaći na terenu 7 sati ujutro da vidimo način kako bismo mogli dodatno zaštitimo tu cijev od prolaska teških kamiona, odnosno autobusa i svega, zato što ona postavljena na nekoj dubini koja je svega par centimetara ispod sloja asfalta, tako da moramo naći neki dodatni način da je zaštitimo, da opet ne bismo dočekali ovaj problem koji smo dočekali. Cijev je postavljena 2010. 11. godine. Mi smo ovaj dio uspješno završili. Nadam se da ćemo u naredna 24-48 sati imati završen i asfalt postavljen na ovom dijelu.
1: Marković je još jednom apelovao na građane da vodu koriste racionalno.
0: U zalivu danas 4 kruzera sa blizu 6000 putnika i putnica, kao i katamaran Antonija koji za Dubrovnik isplovljava u 17.30. Od ponoći važe nove maloprodajne cijene naftnih derivata. Benzin je jeftiniji za 2 centa po litru, dok je cijena dizela ostala nepromijenjena. Navedene cijene važit će do 14. septembra. Konferencija Grabovac priča bit će održana u petak 11. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za subotu 12. septembar, najavila je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora menadžerka sistema kvaliteta i PR-ka Doma starih Grabovac, magistarka Anđela Rašković. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Ovo je prilika da najavimo najprije konferenciju, da kažemo kome je namijenjena konferencija Grabovac priča, gdje će biti organizovana i ko su učesnici.
3: Konferencija Grabovac priča je namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Ove godine zaista onako prilično lako smo odlučili koja će tema konferencije biti, obzirom da se ovako svi regionalno suočavamo sa, da kažem, sličnim problemom, neko u malo većim, neko u manjim razmjerama. Ovogodišnja tema jeste uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Za nas je zaista od velikog značaja da nastavljamo razvijati ovakvu saradnju kako sa kolegama iz ustanova za smještaj odraslih i starijih lica iz naše države, tako i iz okruženja. Ja ću reći da će, dakle, konferencija ove godine zakazana za 11. septembar, to je petak, počinje u 10 časova. Na naše veliko zadovoljstvo otvorit će ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, gospodin Damir Gutić. Konferencija, odnosno lokacija održavanja konferencije je kongresna sala hotela Kataro u Starom gradu u Kotoru. To se tiče predavača, imamo najavljenih 13 radova, odnosno 13 prijavljenih radova. To će biti predstavnici naše ustanove, dakle javne ustanove Dom Stari Grabovac, zatim javna ustanova ustanova Dom starih Pljevlja, javna ustanova Dom starih Bijelo Polje, zatim Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat i Centar za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Nakon toga imamo prijavljene predavače iz Zavoda za smještaj odraslih lica Male pčelice iz Kragujevca, zatim Fakulteta za humani razvoj Beograda, koji su prijavljeni sa više radova, nakon toga Dom za lica umetena u mentalnom razvoju iz Tutina, gerontološki centri Banja Luka i Zrenjanin. Dakle, to su predavači, a učesnici, odnosno slušaoci, će biti iz drugih ustanova. Tako da zaista najavljujemo ove godine brojnu konferenciju. Na naše veliko zadovoljstvo puno odazvanih učesnika, tako da će biti i puno kvalitetne razmjene znanja.
1: Zatim, dan kasnije planirana je i Noć mode, vaša tradicionalna manifestacija u Grabovcu.
3: Tako je, tradicionalna manifestacija Noć mode zakazana za subotu 12. septembar sa početkom u 19.30 časova. Nastavljamo saradnju 8. put za redom sa našom saradnicom Natašom Milosavljević Čepanović i u saradnji sa njom korisnice naše ustanove ove godine nosit će modele koje za njih kreira kreatorka Bojana Čelebić. Što se tiče modela, odnosno muških manekena, oni će nositi kombinacije brenda Montana koji su sami odabrali, a također imamo jedan poseban dio revije, odnosno kreacije gospođe Ljube Šljuke, korisnice naše usluge podrške za život u zajednici. Ona pravi kreacije sa motivima Jugoslavije koje su namijenjene za njene, da kažem, koleginice, a također naše korisnice, odnosno korisnice iste te usluge podrške za život u zajednici. U toku same večeri najavljujemo brojna iznenađenja, večer prepuno emocija, o čemu svjedočite svi vi koji ste u godinama sa nama i koji godinama pratite ovu manifestaciju, i muzička zvijezda ove godine Nenad Knežević Knez.
1: Anđela, hvala za ovaj razgovor. Svakako pratit ćemo konferenciju i Noć mode i javnost obavijestiti o tom.
3: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
0: U okviru programa Festivala kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše proteklog vikenda u amfiteatru ispred akvarijuma Boka održan je panel pod nazivom Moje drugo lice. Slušamo još jednom Tamaru Vuković.
1: Na ovu temu govorila je psihoterapeutkinja magistrica Marija Babić, dok je urednica panela bila Jelena Kljajević. Babić je na početku objasnila da se pojam licemjerija najčešće upotrebljava u negativnom pežurativnom značenju, ali ipak, kako je istakla, drugo lice ne mora uvijek podrazumijevati lošu namjeru.
4: Ako govorimo o licemjeru kao nečemu što nekad ne mora da nosi lošu namjeru, onda govorimo o svim tim ulogama, odnosno maskama, ono što kažemo to moje drugo lice, koje dosta često zauzimamo i uzimamo kako bismo se iz neke situacije izvukli, uslovno rečeno, kako ne bismo možda porušili neku sliku o sebi. Naše biće generalno, ljudi su poslednje čemu će biti skloni jeste da negdje dozvole da se ta idealna slika njih u njihovim očima na neki način poruši. Dakle, mi radimo sve samo da ostanemo u svojim očima ispravni, dobri, u bilo kojim ulogama, u bilo kojoj ulozi koju negdje zauzimamo. Tako da to licemjerje u tom smislu ne mora da bude toliko pežurativno, ali najčešće ta negativna iskustva najglasnije govore, kao i uvijek. I onda to licemjerje u tom pogrdnom smislu, neko je nekoga nešto, ne znam, zeznuo, prevario, imao je baš neko negativno iskustvo i to se daleko čuje. Uvijek se taj loš glas mnogo dalje čuje nego dobar, a to licemjerje u pozitivnom smislu negdje uvijek stavljamo po strani. Mi svi volimo dosadnosti, mi svi volimo da znamo na čemu smo sa onim nekim s kim pričamo ili smo u bilo kakvom odnosu. Partnerski odnosi su posebno zapaljivo tlo kad je to u pitanju, ali boga mi porodični, da kažem, poslovni, kolegijalni, svi odnosi sa kojima stupamo, su ljudi sa kojima stupamo u odnose. Postoji ta teorija afektivne vezanosti koja se u psihologiji, da kažem, razvija još na tom nekom nižem periodu, koja u velikoj mjeri negdje i određuje kako ćemo se mi dalje vezivati za nama bliske osobe. To su te primarne veze sa primarnim starateljima.
1: Za kraj panela magistrica Marija Babić poručila je da sama tema panela Moje drugo lice kod svakoga može pokrenuti drugačija pitanja, uspomene i emocionalne reakcije.
5: Kotorska hronika.
0: Festival Gudača Perast 17. po redu završen je sinoć koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Prisutnima se na početku programa obratila umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, ukazujući na značaj koji peraški vatrogasci već čitav vijek imaju za svoj grad i njegove stanovnike. Nakon koncerta za Talas Radio Kotora govorio je istaknuti crnogorski kontrabasista Zoran Zakrajšek. Nakon divnog koncerta u crkvi Svetog Nikole kao završnice 17. festivala Gudača Perast, kakvi su utisci? Bilo je nevjerovatno vruće za ovo doba godine i ako je bilo nama kao publici, mogu da zamislim kako je bilo vama za instrumentima.
6: A kako da vam kažem, izazovno je strašno svirat u ovakvim vremenskim uslovima. Vruće da je u sali, a tako blizu mora, naravno, i vlage, instrumenti se ponašaju, imaju, dobiju svoju volju. Tada imamo problema i sa štimovanjem i sa mogućim otvaranjem instrumenta, ali srećno sve je dobro prošlo. Kao što rekoh, izazovan repertoar, naporan za svirati, obiman repertoar preko sati i po vremena muzike, koja se u principu zadnjih godina ne izvodi toliko kao kvartet, najčešće se izvodi kao transkripcija za kamerni gudački ansambl. Možda sa nekim osvrtom na to da je Rossini ove kompozicije više sata napisao kad je imao 12 godina i nekako možda taj kao gudački ansambl prikriva određene, uslovno rečeno, ne bih komentarisao baš tako je, ali možda i neke nedostatke ili određenu nezrelost koja je u tom periodu postoji, naravno, čak i kod takvih genijalaca kao što je on. Postoji transkripcija i dopisana sa dopisanom dionicom za violu. Inače, ovo nije tipični kvartet, gudački kvartet, koji se sastoji od dvije violine, viole i violončela. Naime, Rossini je napisao dionicu koju svira viola za kontrabas. I tako da kontrabas vodi dionicu viole, što je samo po sebi vrlo ovako nekarakteristično i čak bih rekao i vrlo izazovno sa popriličnim brojem solističkih dionica koje ovako vrlo atipično djeluju na, kako da kažem, prosječnog slušalca, jer nije navikao da vidi kontrabas u takvoj situaciji, takvoj ulozi.
1: Koliko često nastupate? Znamo da ste u Crnogorskom simfonijskom orkestru, ovi nastupi koji su na Crnogorskom primorju su ljeti vjerovatno češće.
6: Pa sticajem okolnosti ove godine smo imali par nastupa kamerne muzike i čestan gost festivala Gudača u Perast sa mojim kolegama iz Crnogorskog simfonijskog orkestra i sa kvintetom, gudačkim kvintetom CSO, kao i kvintetom Parestum, koji se sastoji od mojih kolega sa Muzičke akademije, Bojana Martinovića, Vujedina Krivokapića i Miše Berkuta iz Kotora. I sa nama svira supruga moja, ona svira violončelo. Svake godine držimo masterclass za mlade talente i to je samo po sebi već dovoljna satisfakcija. Na stranu koncerti, to je, kako da kažem, za mlade ljude koji imaju privilegiju da čuju najčešće, kao što je recimo ovo bilo, premijerno izvođenje u Crnoj Gori, ako je napisano prije više od, možda i oko 200 godina, mislim da je ta, možda čak i ove godine, jubilej od izdavanja prve edicije ovih 6 sonata.
1: Hvala puno za ovaj razgovor.
6: Hvala vam.
1: Festival Gudača je i ovim programom potvrdio opredjeljenje da umjetnost ne bude samo dio koncertne scene, već i mjesto susreta i zahvalnosti ljudima koji već čitav vijek čuvaju svoje sugrađane, njihove domove i kulturno nasljeđe Perasta.
0: Promociju knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, pratilo je svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra, također autora profesora doktora Antuna Zbutege. Događaj je, podsjetimo, organizovala Unija zajednica Italijana Crne Gore. Opširnije Nataša Janović.
7: Izložba slika profesora doktora Antuna Zbutege pod nazivom Roma Caput Mundi obuhvata 33 dijela. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, gradu koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, kazao je Zbutega.
8: Međutim, mi kad smo došli u Rim, nismo se osjećali kao stranci, jer i Foka i Crna Gora su bili 6 vjekova, dio Rimskog carstva, Rim je bio naš glavni grad. Nijedan grad nije bio toliko glavni grad ovih prostora koliko Rim.
7: Izložbu je zvanično otvorio bivši ambasador Crne Gore u Vatikanu Veselin Šuković, koji istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada.
5: To nije zaboravio jednu stvar da napomene, a to je da je ovo rezultat 30-godišnjeg rada. Zahvaljujem se na prisustvu u ime njega i njegove divne porodice, da mu se zahvalimo što je donio renesansni Rim i mistiku i simboliku Svete Stolice i Vatikana u našoj parohiji. Slike, kao što dobro znate, govore više nego 1000 riječi. Bilo je dosta mudrih riječi, svega. Puno toga je i ostalo da se kaže. Ja sam to nije naslijedio u Vatikanu i znam koliko je doprinio uspostavljanju i razvijanju, ponovno uspostavljanju da bude precizni, razvijanju odnosa diplomatskih sa Svetom Stolicom. Ovo je drugo lice Tonijevo, drugo lice Novčića, ja bih rekao i Zlatnika, omnibus Tonija koji je na jedan lijep i suptilan način nam približava sa jednim stvarno koloritom, vanrednim, vječni grad Rim sa kojim smo mi tradicionalno povezani i moje također, ja dolazim ne odavde nego sa sjevera, mi doživljavamo Rim kao svoj grad. Svi smo ovdje, stojimo smo.
7: Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom.
0: Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica sjutra večer u 19 sati. Međunarodni festival folklora Oitalas i Talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković, bit će održano 10. do 13. septembra uz podršku Ministarstva kulture i medija opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Otvaranje manifestacije planirano je za petak 11. septembar na ljetnoj pozornici od 19.30 kada će se predstaviti svi ansambli učesnici. U narednim minutima Kotorske hronike sport, vaterpolisti Primorca u četvrtak putuju za Beograd, gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. Trener Vido Lompar zadovoljan je dosadašnjim tokom trenažnog procesa.
9: Već smo preko mjesec dana u pogonu, tu radimo bazične pripreme na našem bazenu. Ono što je najvažnije, momci su zdravi, treniraju dobro, atmosfera odlična u ekipi. U Beogradu na tom turniru, koji će biti naša prva provjera pred sezonu, priključila se naša tisuća koja se igrala na veteranskim igrama i onda tek u oktobru čekamo još da dođe naš igrač Suki Naba jer ima azijske igre, tako da ćemo biti bez njega u prvom dijelu sezone. Što se tiče toga turnira u Beogradu, sigurno da će nam biti to dobra provjera na jednom jakom turniru gdje ove godine učestvuju Novi Beograd, Partizan, Grčki Uljagmeni i Zrača Kazahstana. Tako da će imati četiri jake provjere da vidimo gdje smo u ovom trenutku. Sigurno da ti igrači koji su bili u prezentaciji nisu radili s nama i treba će tu malo vremena da se to sve uigra. Ali kaže da je dobra provjera pred ono što nas očekuje. Poslije tog turnira odmah oko to nam dolazi ekipa Šapca, tri dana zajedničke pripreme i to će biti neke provjere pred početak sezone u regionalnoj ligi.
0: Primorac u petak od 10 sati igra sa Kazahstanom, u subotu u 9 sa Partizanom, istog dana u 19.30 rival je Novi Beograd, a u nedjelju u 10.30 Vuljagmeni. Tri pobjede i dva poraza bilans je mlađih kategorija Bokelja i Grblja minulog vikenda. Detaljnije će Dragan Sklender.
10: Omladinci Grblja u drugom kolu druge lige sinoć su u Radanovićima pobjedili Lovćem 5-2. Hat-trik za trikolore zabilježio je Danilo Pejović, a po jednom su se u strijelce upisali kapiten Uroš Magud iz penala i Ognjen Babić. Ranije su omladinci Bokelja izgubili kao gosti od Zete 3-1, a jedini pogodak za Kotorane postigao je Nikola Nikaljević. Kadeti Grblja u prvoj ligi pobijedili su Iskru u Danilovgradu 3-1 golovima Matije Gačevića, Alekse Jovanovića i Strahinje Jevđevića. U drugoj ligi uspješni su bili i kadeti Bokelja koji su u Nikšiću savladali Sutjesku 2 rezultatom 2-1 pogocima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Pioniri Grblja izgubili su kao gosti od OFK Titograda 2-0. Generacija Bokelja 2015. godište minulog vikenda je na Cetinju učestvovala na memorijalnom turniru Mašani Marko. Kotorani su na kraju bili treći. Mladi fudbaleri koje su sa klupe predvodili treneri Milo Maraš, Žarko Vilotijević i Marko Stjepović odigrali su 0-0 sa Pelisterom iz Sjeverne Makedonije kao i sa ekipom Grblja, a pobijedili su Lovćen 2-0. U meču za treće mjesto savladali su Budvu nakon penala. Generacije Bokelja 2014. i 2017. godište od 10. do 13. septembra učestvovaće na turniru Podgorica Trofej.
0: Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra u Crnoj Gori uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti bit će uslova ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za utorak 8. septembar. Pozdravljaju vas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez struje ostati od 7 do 15 sati potrošači u blizini Palate Tripković, od 10 do 10.30 zgrade Krulex i Blata i od 10 do 11 sati dio potrošača od Crkve Svetog Nikole do Crkve Svete Ozane, Parilo i Tabačina. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Danas u ljetnim pričama detaljnije o knjizi Jedni drugima potrebni Vladike Grigorija i festivalu folklora u Kotoru, pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče poslušajte od 17.15. Rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović bit će gošća magazina Grad sutra od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Knjiga Beseda jedni drugima potrebni, čiji autor je doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista Vladika Grigorije, mitropolit njemački arhijepiskop Dizeldovsko-Berlinski. Promovisana je 11. avgusta u Kotoru u porti crkve Svetog Nikole, a u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske. Gostima i brojnoj publici koja je ispratila književno veče obratio se na početku arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski, paroh Kotorski protojerej Stavrofor Nemanja Krivokapić.
1: Dobrodošli. Baš mi je, uvijek je lijepo da se okupljamo na ovako lijepom mjestu i na ovako lijepim povodima i drago mi je što vas pozdravljam da svima oko velikom broju, to jeste i smisao ovih razgovora, da ima ko da čuje, a i koji da prokomentariše i da pita, bit će sigurno posle vremena i za to. Posebno mi je zadovoljstvo i čast da pozdravim naše večerašnje goste i velike prijatelje, drage prijatelje, prije svega biskupa preosvećenog mitropolita Grigorija, autora ove knjige o kojoj ćemo večeras govoriti. Isto tako prečasnog oca Borisa Brajevića, koji se odazvao, rado se odazvao da govori na ovu temu, ovu inspirativnu temu. Tu je naša Milja, pozdravljamo i našu Milju. Neposredan povod našeg večerašnjeg susreta i druženja jeste promocija knjige jednim drugima potrebnima, da li uvijek koristimo svaku priliku da se srećemo, družimo, posebno kad čujemo da je u našoj blizini su nam dragi prijatelji, kao što smo čuli da ovih dana tu bio Vladika Grigorije, pa smo odmah se organizovali da ga dovedemo da nam kaže koju riječ. Tako da, eto, tu smo da se vidimo. Knjiga se zove Jedni drugima potrebni, imali ljepšeg, imali hrišćanske rečenice, misli, pa eto, divno povode da čujemo neke lijepe misli, jer to je uvijek, kažem, da se i kad se susrećemo, drago nam je kad se susrećemo sa ljudima koji imaju šta da kažu, kao što je večeras slučaj, pa eto da čujemo naše dragi goste šta će nam reći večeras o ovoj temi.
0: Moderatorka večeri, profesorica Ljiljana Čolan, podsjetila je na knjige koje je autor do sada izdao.
2: Vladika Grigorije je do sada izdao već nekoliko knjiga koje se rado čitaju. Ja ću samo pobrojati ih, biti sa drugim. Jedna naučna monografija, Stampene 2018.

0: koji je jednovremeno i Rajska dolina i dolina plača, a govori i o posebnosti zapisivanja svega onoga što jedan intelektualac otvorenog uma i srca otkriva i saznaje i životnim i čitalačkim iskustvom. U knjizi Gledajmo se u oči, objavljenoj 2019. godine, razgovara se na različite teme iz biografije samog Vladike, razgovara se o odnosu crkve i društva, u knjizi ima i nekoliko Vladikinih beseda, tekstova koji su putokazi i znakovi pored puta, a tu su i svjedočanstva ljudi različitih vjeroispovijesti i zanimanja koji su se susreli sa Vladikom Grigorijem. Ovom prilikom istakla bih misao našeg književnika i prevodioca akademika Ljubomira Simovića, koji u predlogu knjige ističe da je naš Vladika, pored državnih i crkvenih obrazovnih institucija, morao završiti i neku posebnu školu. Ta škola u kojoj su se učile teške, surove i dramatične lekcije bila je Hercegovina. Uslijedili su zbirke priče preko Prada u kojima se govori o ljudima hercegovačkih prostora s kraja 20. vijeka, gdje Vladika pokušava da u te knjizi uspostavi na neki način ravnotežu između 2 grama zla i 1 grama dobra na tom surovom prostoru. Osjećamo u ovim pričima nastavljača pripovjedne tradicije Petra Hočića, Ive Andrića, Meše Sajnovića. Roman Nebeska dvorišta posvećen je svim drugovima i drugaricama iz Piščevog života. Ti ljudi su postali junaci njegovog romana, suočeni sa pošastima rata, zadržali su ljepotu rodne planinice u sebi, donijeli velike odluke i djelima pokazali svoju ljubav prema životu. O pitanjima vjere, ljubavi, rata, mira, svetosti, slave, nade, bola, patnje, prijateljstva, pokajanja, oproštaja, promišlja se u knjizi Stranac u šumi. Ovom knjigom Vladika je podijelio sa čitavcima dragocjeno iskustvo monaškog života u Ostrogu i Trdešu, a sve što imamo samo je naše ako nesebično podijelimo sa drugima. Tako je ova knjiga postala veliki dar koji se i dalje prenosi, daruje čitanjem. I knjigu jedni drugima potrebni doživljavam kao poseban dar. Vladika Grigorije daruje sebe drugima svojim besjedama. One nisu poređene hronološkim redom. Tematski su objedinjene u 7 kompozicijalnih dijelova, a čitavcima je dato da se slobodno kreću kroz knjigu i da biraju način na koji će je čitati.
1: Čovjek, kako je kazao autor knjige Vladika Grigorije, postoji samo sa drugim, pored drugoga i uz drugoga, kao izvora svog postojanja. On je poručio da bez potvrde drugog čovjeka ne možemo da kažemo da postojimo. Negacija je, ističe, strašna, to jest kada nas neko negira.
2: Kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugom. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli, poznaje Levinas. On je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se mi mnogo sviđa, koji je govorio, nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D. Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe i povrijeđaš sebe kao ikon Božji. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijerković, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijest, kad je povijest, kad je pripovijest, kako on kaže. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed, ali pogledajte tu stvar koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome, čovjeku, zamislite ovu crkvu. To je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena 1, 2, 3 ova kamena. Kako je to strašno? Zamislite čovjeka kome svaki dan neko govori ružne riječi. Kako ga destabilizuje, kako ga što bi rekli, destroy, kako se rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna. I teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječ. Jer riječ može da nas ubije i može da nas poživi. To je nevjerovatna moć. Nema ništa moćnije od riječi. I to što mi kažemo u početku reče riječ. Beše riječ, riječ beše u Boga i Bog beše riječ. I kroz riječ sve je postalo što je postalo. Toliko, kako bi rekli, uzvišeno. I druga stvar koja je jako bitna kada već pričamo o knjigama i malo pazimo na vrijeme i na vaše... Zamislite da sauna nije loša stvar. Da smo u sauni. Dakle, šta je jako važno da u suštini nas priča, razgovor, to od čega su satkane riječi, što je, kako bi rekli, tkanje riječi, nas čini ljudima, priča nas čini ljudima. Znate, kad vam je teško, šta vam je treba, da s nekim popričate. Ali tako da popričate da vam on, što je rekao on, mislim, on je tako jedan zanimljiv čovjek, što nas je podsjetio, da nam šapa to govori. A šta to znači? To znači da pazi na svaku riječ, da pazi na našu dušu, da pazi na naše srce, da hoće da nas izgradi, da nas tako razbijene, povrijeđene, ponovo uspostavi. Zato su riječi toliko važne, zato je toliko bila uvijek važna priča.

0: I gdje će tih 300 učesnika biti smješteno?
1: E pa eto, dobro pitanje, jer evo ove godine po prvi put smo se susreli sa još jednim problemom, jer eto, Kotor nažalost nema kapacitete za ne samo za 300, nego čak ni za jako mali broj učesnika koji smo uspjeli da smjestimo u Kotoru. Znači ove godine smo morali da ih selimo za Tivat, hotel Kamelija će većini njih biti domaćin. Prvi faktor su smještajni kapaciteti koji su ograničeni, a drugi naravno i onaj koji je bio u stvari presudan, to su zaista ekstremne cijene u odnosu na neke druge, a to su grupe od 30 i više ljudi. Zaista to je velika cifra. Evo, samo neka izračunajte dnevni pansion za 300 ljudi, koliko to dođe, pa puta 3 ili 4 dana, to su jednostavno ogromna sredstva, tako da eto, morali smo nekako da se snalazimo. Čak smo i neke učesnike skratili za jedan dan, da ne dođu 10. nego 11. da bismo i tu smanjili nešto, ali da ne ulazimo sad u taj, što kažu, detaljisanje, ali eto, smatramo da će biti kvalitetno, lijepo, da ćemo ga, što je najbitnije, održati i da otprilike, nadam se, poslati neku poruku da peti, ajde da kažem, možemo reći neki mini jubilarni, da pokušamo da napravimo na pravi način, jer zaista imamo ljude koji bi željeli i koji bi htjeli da dođu, koji su kvalitetni. Imamo i jedan zanimljiv mladu ekipu koja želi da se uključi u organizaciju, ali jednostavno volonteri, više što kažu, ovo nije vrijeme volontera, jako je teško, znači svako očekuje bar nekakvu nadoknadu, a rad je zaista mukotrpan i nije samo ono što se prezentuje na dan, dva ili tri u vrijeme trajanja festivala, nego i mnogo prije toga, a i poslije toga.
0: Koliko sad trenutno folklorni ansambl Nikola Đurković ima članova i gdje se obavljaju same pripreme uopšte za nastupe?
1: Folklorni ansambl Nikola Đurković je u broji preko 200 članova. Trenutno smo na pauzi, ali evo od 1. septembra krećemo ponovo sa radom. Radimo u velikoj sali mjesne zajednice u Škaljarima. To je možda već i onako što kažu svim građanima prije svega poznato.
0: A kakvi su uslovi tamo za rad?
1: Pa evo, ne možemo da se žalimo što u nekakvom smislu, jer znamo kako i drugi rade, ali naravno da mi pokušavamo kroz neke razgovore i da vidimo da poboljšamo te uslove, jer sala je možda prostorno odgovarajuća, ali zato jako su nam teški uslovi što se tiče klimatizacije, jer ljeti, odnosno čim krenu topli dani, prevruće, ne može da se uđe, zimi opet hladno, ne postoji ni klima uređaj ni bilo šta drugo. Također nemamo adekvatan prostor za garderobu koja nam je izuzetno kvalitetna i vrijednost i svega, ali i ono što nam je najbitnije, obnovili smo je, ogroman broj sad je tu kostima, nošnji, ali jednostavno dešava se to da čim nešto neadekvatno se održava, da jednostavno to propada.
0: Znači nošnje čuvate tamo?
1: Jeste, imamo jednu malu prostorijicu koju smo adaptirali za potrebe garderobe, međutim ona je zaista mala, sad prevazila za potrebe, odnosno broj nošnji prevazilazi prostor, jer njih treba i vjetriti na vrijeme, treba to čistiti, treba to održavati na određen način. Trudimo se koliko možemo, ali zaista i to nam je onako jedan veliki
0: problem. Imate li sve neophodne nošnje, treba li vam još nešto?
1: Ma uvijek treba, što se toga tiče, posebno ta bjelina i te košulje, to je nešto što se troši, to je nešto što jednostavno potrošni materijal, a skupo je. Ova djelatnost je jako skupa. Kogod evo sad i uđe neke sajtove ljudi, odnosno terzija koji rade izradu tih nošnji, treba samo da vidi kakve su to cijene sada, znači cirka od 3 do 4.000 i jedna crnogorska nošnja, pa vi gledajte što kažu za jedan plesni ansambl koji je 8 parova, to je 16 puta ta cifra, pa puta, to je samo crnogorska, pa plus bokeska, pa sve ostalo, tako da nas fundus je sad prebogat kad tako pogledamo, ali sa druge strane sve to treba održavati i ogromna je stavka koju treba da obezbijedimo na godišnjem nivou da bi te nošnje bile u iole dobrom stanju.
0: Kako se snalazite tu? Pretpostavljam putem sponzorstva?
1: Ne, sponzorstva zaista to više što kažu jako teško, sem nekih, da kažem, prijateljstava i ljudi dobre volje, kojih je sve manje i manje. Naš osnovni vid financiranja je, nažalost, članarina i od toga bukvalno moramo sve svoje neke rashode da planiramo i finansiramo.
0: A kolika je članarina na godišnjem nivou, recimo?
1: Članarina na mjesečnom nivou je 30 eura, znači s tim što mi imamo popuste, znači za drugo dijete iz porodice, također za neke, što kažu, socijalno ugrožene kategorije. Imamo ove mjesece, znači kad ne radimo tokom ljeta i zimskog raspusta, također nema članarine. Znači to su neke odluke upravnog odbora, ajde da kažemo da pomognemo tom roditeljskom džepu, jer sve, nažalost, se vrti opet oko roditelja i njihove volje da se djeca bave sa folklorom i sa bilo čim.
0: Ali ima veoma interesovanja, kad kažete da ima 200 članova, to je onako cifra koja je
1: jeste, što se toga
0: znači da ima interesovanja za tradiciju, u tom smislu da se nastavlja.
1: Jeste, ima, jedino što opet moram tu da kažem, tu je jedan problem generacija od srednje škole, pa što kažu ovih starijih, jer kod njih već opada neka motivacija, bez obzira što imamo zaista i pozive jako atraktivne i jako kvalitetne za putovanje i tako dalje, jednostavno kod ovih generacija već motiv opada, a posebno u tim periodu, znači od maja do oktobra, kad jednostavno sva djeca već sa 12-13 godina već traže posao negdje da rade, jednostavno u tom periodu su većina festivala, većina tih putovanja koja bi mogla da se organizuje, tako da svi gledaju nekako trbuhom za kruhom, ono što kažu, da malo se snalaze i onda su tu neke, da kažemo, problemi, ali moramo jednostavno i taj dio porodični da ispoštujemo, jer svaka porodica naravno mora od nečeg da živi.
0: Hvala vam još jednom na gostovanju, a da podsjetim da je gost danas u studiju Radio Kotora bio profesor Predrag Šušić, osnivač i umjetnički direktor folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

0: Montenegro Top 5.
1: U prvom septembarskom izdanju liste Montenegro Top 5 nema noviteta, ali je gotovo pa drugačiji raspored numera. Samo je jedna zadržala istu poziciju u odnosu na proteklu sedmicu. Da li je to broj 1? Ostaje da se vidi. Na petoj poziciji u padu sa četvrtog Andrea Demirović i njen posljednji singl Sjenka. Na četvrtom mjestu je sada Ivo Martinetti sa pjesmom Ne bi se osjećao isto. Prošle sedmice bio je novitet na petom mjestu. Na trećoj poziciji je i dalje bend Senkina Djeca sa prvim autorskim singlom Boje. Na drugom je u padu sa prvog Mila Nikić i vicešampionka ovogodišnjeg festivala Biser Jadrana u Tivtu. Numera se zove Bitan. A sada je na prvom mjestu prošla nedjelja broj 2, grupa Makadami, Što imam ja, to imaš ti.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 845.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Knjiga Beseda jedni drugima potrebni, čiji autor je doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista Vladika Grigorije, mitropolit njemački, arhijepiskop dizeldovsko-berlinski. Promovisana je 11. avgusta u Kotoru u porti crkve Svetog Nikole, a u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske. Gostima i brojnoj publici koja je ispratila književno veče obratio se na početku arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski, paroh Kotorski protojere i Stavrofor Nemanja Krivokapić.
1: Dobrodošli. Baš mi je uvijek lijepo da se okupljamo na ovim ovako lijepom mjestu i na ovako lijepim povodima i drago mi je što vas pozdravljam da vas ima oko velikom broju. To jest i smisao ovih razgovora, da ima ko da čuje, a i koji da prokomentariše i da pita, bit će sigurno posle vremena. I zato posebno mi je zadovoljstvo i čast da pozdravim naše večerašnje goste i velike prijatelje, drage prijatelje, prije svega biskupa preosvećenog mitropolita Grigorija, autora ove knjige o kojoj ćemo večeras govoriti. Isto tako prečasnog oca Borisa Brajevića, koji se odazvao, rado se odazvao da govori na ovu temu, ovu inspirativnu temu. Tu je naša Lilja, pozdravljamo i našu Lilju. Neposredan povod našeg večerašnjega susreta i druženja jeste promocija knjige jednim drugima potrebnima, da li uvijek koristimo svaku priliku da se srećemo, družimo, posebno kad čujemo da je u našoj blizini su nam dragi prijatelji, kao što smo čuli da ovih dana tu bio Vladika Grigorije, pa smo odmah se organizovali da ga dovedemo da nam kaže koju riječ. Tako da, eto, tu smo da se vidimo. Knjiga se zove Jednim drugima potrebni, imali ljepšeg, imali hrišćanskeg, rečenice, misli, pa eto, divno povode da čujemo neke lijepe misli, jer to je uvijek, kažem, da se i kad se susrećemo, drago nam je kad se susrećemo sa ljudima koji imaju šta da kažu, kao što je večeras slučaj, pa eto da čujemo naše dragi goste šta će nam reći večeras o ovoj temi.
0: Moderatorka večeri, profesorica Ljiljana Čolan, podsjetila je na knjige koje je autor do sada izdao.
2: Vladika Grigorije je do sada izdao već nekoliko knjiga koje se rado čitaju. Ja ću samo pobrojati ih, biti sa drugim. Jedna naučna monografija štampana 2018. koja nadilazi u običaj mitološki traktat i govori, kako sam Vladika kaže, o složenosti odnose i veze na kojima počiva svijet, koji je jednovremeno i rajska dolina i dolina plača, a govori i o posebnosti zapisivanja svega onoga što jedan intelektualac otvorenog uma i srca otkriva i saznaje i životnim i čitalačkim iskustvom. U knjizi Gledajmo se u oči, objavljenoj 2019. godine, razgovara se na različite teme iz biografije samog Vladike. Razgovara se o odnosu crkve i društva, u knjizi ima i nekoliko vladikinih beseda, tekstova koji su putokazi i znakovi pored puta, a tu su i svjedočanstva ljudi različitih vjeroispovijesti i zanimanja koji su se susreli sa Vladikom Grigorijem. Ovom prilikom istakla bih misao našeg književnika i prevodioca akademika Ljubomira Simovića, koji u predlogu knjige ističe da je naš Vladika, pored državnih i crkvenih obrazovnih institucija, morao završiti i neku posebnu školu. Ta škola u kojoj su se učile teške, surove i dramatične lekcije bila je Hercegovina. Uslijedile su zbirke priče preko

0: Ile Andrića, Meše Selimovića. Roman Nedeljska dvorišta posvećen je svim drugovima i drugaricama iz Piščevog života. Ti ljudi su postali junaci njegovog romana, suočili sa pošastima rata, zadržali su ljepotu rodne planinice u sebi, donijeli velike odluke i djelima pokazali svoju ljubav prema životu. O pitanjima vjere, ljubavi, rata, mira, svetosti, slave, nade, bola, patnje, prijateljstva, pokajanja, oproštaja, promišlja se u knjizi Stranac u šumi. Ovom knjigom Vladika je podijelio sa čitavcima dragoceno iskustvo monaškog života u Ostrogu i Trdušu, a sve što imamo samo je naše ako nesebično podijelimo sa drugima. Tako je ova knjiga postala veliki dar koji se i dalje prenosi, daruje čitanjem. I knjigu jedni drugima potrebni doživljam vam kao poseban dar. Vladika Grigorije daruje sebe drugima svojim besjedama. One nisu poređene hronološkim redom. Tematski su objedinjene u 7 kompozicijalnih dijelova, a čitavcima je dato da se slobodno kreću kroz knjigu i da biraju način na koji će je čitati.
1: Čovjek, kako je kazao autor knjige Vladika Grigorije, postoji samo sa drugim, pored drugoga i uz drugoga, kao izvora svog postojanja. On je poručio da bez potvrde drugog čovjeka ne možemo da kažemo da postojimo. Negacija je, ističe, strašna, to jest kada nas neko negira.
2: Kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugoga. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli, poznaje Levinas. On je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se meni mnogo sviđa, koji je govorio: nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D. Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe i povrijeđaš sebe kao ikon Božji. To sad idemo, ono što je rekao Milinko Rijegović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijest, kad je povijest, kad je pripovijest, kako on kaže. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed, ali pogledajte tu stvar koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome čovjeku, zamislite ovu crkvu, to je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena 1, 2, 3 ova kamena. Kako je to strašno? Zamislite čovjeka koga svaki dan neko govori ružne riječi, kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroy, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna. I teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječ. Jer riječ može da nas ubije i može da nas oživi. To je nevjerovatna moć. Nema ništa moćnije od riječi. I to što mi kažemo u početku reče riječ. Beše riječ, riječ beše u Boga i Bog beše riječ. I kroz riječ sve je postalo što je postalo. I toliko, kako bi rekli, uzvišeno. I druga stvar koja je jako bitna kada već pričamo o knjigama i malo pazimo na vrijeme i na vaše, zamislite da sauna nije loša stvar, pa da smo u sauni. Dakle, šta je jako važno da u suštini nas priča, razgovor, to od čega su satkane riječi, što je, kako bi rekli, tkanje riječi, nas čini ljudima,

priča nas čini ljudima. Znate, kad vam je teško, šta vam je treba? Da s nekim popričate. Ali tako da popričate da vam on, što je rekao on, mislim, on je tako jedan zanimljiv čovjek, što nas je podsjetio, da nam šapatom govori. A šta to znači? To znači da pazi na svaku riječ, da pazi na našu dušu, da pazi na naše srce, da hoće da nas izgradi, da nas tako razbijene, povrijeđene, ponovo uspostavi. Zato su riječi toliko važne, zato je toliko bila uvijek važna priča

0: U Kotoru će se od 10. do 13. septembra održati četvrti međunarodni festival folklora u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Tim povodom naš gost je osnivač i umjetnički direktor ovog ansambla, profesor Predrag Šušić. Poslušajte u nastavku emisije sve o organizaciji ovog festivala, učesnicima, ali i o radu samog ansambla.
1: Ljetnje priče.
0: Naš gost, osnivač i umjetnički rukovodilac folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, profesor Predrag Šušić. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
2: Baš mi je drago poslije nekog, da kažem, malo dužeg vremena da ponovo smo vaši gosti i da malo otvorimo neke teme iz oblasti sa kojom se mi susrećemo i radimo.
0: Direktan povod za vaše gostovanje je festival, međunarodni festival folklora u Kotoru, koji će se održati od 10. do 13. septembra ove godine uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Pa evo, prilika je da kažete ko će biti sve učesnici, šta je za sada definisano i kakva su vaše očekivanja.
2: Pa evo, moram da kažem da smo negdje i zadovoljni s obzirom da smo imali dosta nekih, a moram reći, organizacionih problema i dosta poskupljenje svih usluga i tako dalje, ali eto, snalazimo se koliko je moguće. Pomenuli ste već dugogodišnju podršku opštine Kotor kroz plan manifestacija, odnosno podrška manifestacija od posebnog značaja za grad. Tu je naravno i turistička organizacija koji nam uvijek neka vjetar u leđa daju, jer jednostavno bez financija jako je teško projekte ovog tipa realizovati. Ono što smo uradili moram reći ipak godinu dana ovih priprema, to je da smo uspjeli za ovu godinu da obezbijedimo učesnike sa tri kontinenta. Znači evo, po prvi put nadamo se da neće biti problema, jer još samo vize u pitanju, znači da naši diplomatski predstavnici daju vize učesnicima. Znači trebali bi da imamo učesnike iz Južnoafričke Republike, iz Bolivije, a pored njih naravno tu su i evropski, da kažem, predstavnici, grupe iz Slovačke, Hrvatske, Srbije i Grčke. Naravno, pored toga, nezaobilazan je naš ansambl i nadamo se i učešću još jednog ansambla renomiranog iz Crne Gore, jer otprilike takva je neka koncepcija za ugodinu. Sami neki, da kažem, plan i program aktivnosti festivala odvijat će se, znači, kao što ste rekli, od 10. do 13. septembra. Centralno, da kažemo, je otvaranje 11. septembra na ljetnoj pozornici od 19.30, gdje bi se trebali predstaviti svi ansambli učesnici, da na jedan, onako što kažu, fin, spektakularan način otvorimo festival. Također planirana je ista, odnosno sličan, naravno, koncert i 12. septembra na ljetnoj pozornici, a 12. u jutarnjih satima, to bi bila subota, kad je dosta i što kažu i naši građani, to već ono što se čini mi se svidjelo prije svega Kotoranima, a to su sad već tradicionalni mini koncerti grupa učesnika po različitim trgovima starog grada, gdje bi oni u svojim mini programima od nekih pola sata kružili, što kažu, od trga do trga i predstavljali svoj repertoar.
0: To je svakako doživljaj, ne samo za građane Kotora, nego i
2: naravno
0: za brojne turiste koji posjećuju naš grad. Koliko je zahtjevna sama organizacija, to sam vas već pitala. Kažete, godinu dana ste se pripremali za ovu manifestaciju.
2: Pa evo, ja moram da kažem da pored svih ovih, da kažem, obezbeđivanja sredstava na različite načine, mi smo morali...
0: Prekinut ću vas tu, samo onda da kažete koliko ukupno će biti sredstava, odnosno koštati sama organizacija i održanje festivala.
2: Pa evo, ove godine je mnogo, mnogo skromnije nego prethodne godine, iako kažem sve je poskupilo, ali jednostavno nismo mogli drugačije, znači negdje je otprilike budžet negdje na 40.000 eura, što je jako skromno za festivale ovog tipa. A ono što moram isto tako da kažem, da uporedim recimo sa upravo festivalom koji je prije nekoliko dana završen iz Užica, dakle nam i dolaze ovi naši gosti, gdje je samo država podržala festival koji je sličnog tipa kao naš, ali su oni recimo imali 300.000 samo od države, znači plus grad, plus sponzori i tako dalje, znate, to su neuporedive cifre, ali zaista ono što kažu, imaju viziju kako, na koji način da svoj proizvod, svoj grad, svoju državu nekako, da kažem, prezentuju i svijetu, jer ipak ta slika ne ide samo lokalno, ta slika ide svude u svijet. I to su neki utisci, a zaista utisci do sadašnjih naših učesnika su baš onako na pravom nivou, i evo baš susrećemo se sa drugim organizatorima festivala koji pitaju kad bi oni mogli to, pa da napravimo neku saradnju i tako dalje, ali eto, o tom potom, ali jednostavno finansijska podrška, bez toga džabe su ideje, džabe ovaj rad, ako neko to ne podrži.
0: Koliko učesnika će ukupno biti?
2: Pa negdje oko 300 učesnika, znači čekamo negdje oko 300 učesnika, plus mi ćemo imati tu neke interaktivne radionice gdje bismo svim grupama predstavili naš bokeški i crnogorski folklor prije svega, a također i te grupe sa kratkim prezentacijama, da nešto i nas nauče, odnosno ostale grupe, od njihovih tih narodnih igara i njihove tradicije.
0: I gdje će tih 300 učesnika biti smješteno?
2: E pa eto, dobro pitanje, jer evo ove godine po prvi put smo se susreli sa još jednim problemom, jer eto, Kotor nažalost nema kapacitete za ne samo za 300, nego čak ni za jako mali broj učesnika koji smo uspjeli da smjestimo u Kotoru. Znači ove godine smo morali da ih selimo za Tivat, hotel Kamelija će većini njih biti domaćin. Prvi faktor su smještajni kapaciteti koji su ograničeni, a drugi naravno i onaj koji je bio u stvari presudan, to su zaista ekstremne cijene u odnosu na neke druge, a to su grupe od 30 i više ljudi, zaista to je velika cifra. Evo, samo neka izračunajte dnevni pansion za 300 ljudi, koliko to dođe, pa puta 3 ili 4 dana, to su jednostavno ogromna sredstva, tako da eto, morali smo nekako da se snalazimo, čak smo i neke učesnike skratili za jedan dan, da ne dođu 10. nego 11. da bismo i tu smanjili nešto, ali da ne ulazimo sad u taj, što kažu, detaljisanje, ali eto, smatramo da će biti kvalitetno, lijepo, da ćemo ga, što je najbitnije, održati, i da otprilike, nadam se, poslati neku poruku da peti, ajde da kažem, možemo reći neki mini jubilarni, da pokušamo da napravimo na pravi način, jer zaista imamo ljude koji bi željeli i koji bi htjeli da dođu, koji su kvalitetni. Imamo i jedan zanimljiv mladu ekipu koja želi da se uključi u organizaciju, ali jednostavno volonteri, više što kažu, ovo nije vrijeme volontera, jako je teško, znači svako očekuje bar nekakvu nadoknadu, a rad je zaista mukotrpan i nije samo ono što se prezentuje na dan, dva ili tri u vrijeme trajanja festivala, nego i mnogo prije toga, a i poslije toga.
0: Koliko sad trenutno folklorni ansambl Nikola Đurković ima članova i gdje se obavljaju same pripreme uopšte za nastupe?
2: Folklorni ansambl Nikola Đurković je u broji preko 200 članova. Trenutno smo na pauzi, ali evo od 1. septembra krećemo ponovo sa radom. Radimo u velikoj sali mjesne zajednice u Škaljarima. To je možda već, onako što kažu, svim građanima prije svega poznato.
0: A kakvi su uslovi tamo za rad?
2: Pa evo, ne možemo da se žalimo što u nekakvom smislu, jer znamo kako i drugi rade, ali naravno da mi pokušavamo opet, kažem, kroz neke razgovore i da vidimo da poboljšamo te uslove, jer sala je možda prostorno odgovarajuća, ali zato jako su nam teški uslovi što se tiče klimatizacije, jer ljeti, odnosno čim krenu topli dani, prevruće, ne može da se uđe, zimi je opet hladno, ne postoji ni klima uređaj, ni bilo što drugo. Također nemamo adekvatan prostor za garderobu koja nam je izuzetno kvalitetna i i vrijednost i svega, ali i ono što nam je najbitnije, obnovili smo je ogroman broj sad je tu kostima, nošnji, ali jednostavno dešava se to da čim nešto neadekvatno se održava, da jednostavno to propada.
0: Znači nošnje čuvate tamo?
2: Jeste, imamo jednu malu prostorijicu koju smo adaptirali za potrebe garderobe, međutim ona je zaista mala, sad prevazila za potrebe, odnosno broj nošnji prevazilazi prostor, jer njih treba i vetriti na vrijeme, treba to čistiti, treba to održavati na određen način. Trudimo se koliko možemo, ali zaista i to nam je onako jedan veliki
0: problem. Imate li sve neophodne nošnje, treba li vam još nešto?
2: Ma uvijek treba što se toga tiče, posebno ta bijelina i te košulje, to je nešto što se troši, to je nešto što jednostavno potrošni materijal, a skupo je. Ova djelatnost je jako skupa. Kogod evo sad i uđe neke sajtove ljudi, odnosno terzija koji rade izradu tih nošnji, treba samo da vidi kakve su to cijene sada, znači cirka od 3 do 4000 i jedna crnogorska nošnja, pa vi gledajte što kažu za jedan plesni ansambl koji je 8 parova, to je 16 puta ta cifra, pa puta, to je samo crnogorska, pa plus bokeska, pa sve ostalo, tako da nas fundus je sad prebogat kad tako pogledamo, ali sa druge strane sve to treba održavati i ogromna je stavka koju treba da obezbijedimo na godišnjem nivou da bi te nošnje bile u iole dobrom stanju.
0: Kako se snalazite tu? Pretpostavljam putem sponzorstva?
2: Ne, sponzorstva zaista to više što kažu jako teško sem nekih, da kažem, prijateljstava i ljudi dobre volje, kojih je sve manje i manje. Naš osnovni vid finansiranja je nažalost članarina i od toga bukvalno moramo sve svoje neke rashode da planiramo i finansiramo.
0: A kolika je članarina na godišnjem nivou, recimo?
2: Članarina na mjesečnom nivou je 30 eura, znači s tim što mi imamo popuste, znači za drugo dijete iz porodice, također za neke, što kažu, socijalno ugrožene kategorije. Imamo ove mjesece, znači kad ne radimo tokom ljeta i zimskog raspusta, također nema članarine. Znači to su neke odluke upravnog odbora, ajde da kažemo da pomognemo tom roditeljskom džepu, jer sve nažalost se vrti opet oko roditelja i njihove volje da se djeca bave sa folklorom, ne, i sa bilo čim.
0: Ali ima veoma interesovanja kad kažete da ima 200 članova, to je onako cifra koja
2: jeste što se toga
0: znači da
2: tiče.
0: Ima interesovanja za tradiciju u tom smislu da se nastavlja.
2: Jeste, ima jedino što opet moram tu da kažem, to je jedan problem generacija od srednje škole pa što kažu ovih starijih, jer kod njih već opada neka motivacija, bez obzira što imamo zaista i pozive jako atraktivne i jako kvalitetne za putovanje i tako dalje, jednostavno kod ovih generacija već motiv opada, a posebno u tim periodu, znači od maja do oktobra, kad jednostavno sva djeca već sa 12-13 godina već traže posao negdje da rade, jednostavno u tom periodu su većina festivala, većina tih putovanja koja bi mogla da se organizuje, tako da svi gledaju nekako trbuhom za kruhom, što kažu, da malo se snalaze i onda su tu neke, da kažemo, problemi, ali moramo jednostavno i taj dio porodični da ispoštujemo, jer svaka porodica naravno mora od nečeg da živi.
0: Hvala vam još jednom na gostovanju, a da podsjetim da je gost danas u studiju Radio Kotora bio profesor Predrag Šušić, osnivač i umjetnički direktor folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, satala sa Radio Kotora, pratite magazin Grad. Ja sam Tamara Vuković. Kao što ste i navikli, početkom septembra najavljujemo dva značajna događaja u Domu starih Grabovac Risan. Riječ je o konferenciji Grabovac priča i Noći mode, koja se organizuje za korisnice i korisnike Doma starih i dnevnog boravka u Rakitama. Moja gošća je menadžerka sistema kvaliteta i PR menadžerka Doma starih Grabovac, magistrica Anđela Rašković. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, Tamara, tebi i svim našim slušaocima i građanima Kotora.
0: Ovo je prilika da najavimo najprije konferenciju, da kažemo kome je namijenjena konferencija Grabovac priča, gdje će biti organizovana i ko su učesnici.
1: Konferencija Grabovac priča je namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Ove godine zaista onako prilično lako smo odlučili koja će tema konferencije biti, obzirom da se ovako svi regionalno suočavamo sa, da kažem, sličnim problemom, neku malo većim, neku manjim razmjerama. Ovogodišnja tema jeste uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Za nas je zaista od velikog značaja da nastavljamo razvijati ovakvu saradnju kako sa kolegama iz ustanova za smještaj odraslih i starih lica iz naše države, tako i iz okruženja. Ja ću reći da će, dakle, konferencija ove godine zakazana za 11. septembar, to je petak, počinje u 10 časova. Na naše veliko zadovoljstvo otvorit će ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, gospodin Damir Gutić. Konferencija, odnosno lokacija održavanja konferencije je kongresna sala hotela Kataro u Starom gradu u Kotoru. Što se tiče predavača, imamo najavljenih 13 radova, odnosno 13 prijavljenih radova. To će biti predstavnici naše ustanove, dakle javne ustanove Dom Stari Grabovac, zatim javna ustanova Dom starih Pljevlja, javna ustanova Dom starih Bijelo Polje, zatim Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat i Centar za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Nakon toga imamo prijavljene predavače iz Zavoda za smještaj odraslih lica Male pčelice iz Kragujevca, zatim Fakulteta za humani razvoj iz Beograda, koji su prijavljeni sa više radova. Nakon toga Dom za lica ometena u mentalnom razvoju iz Tutina, gerontološki centri Banja Luka i Zrenjanin. Dakle, to su predavači, a učesnici, odnosno slušaoci, će biti iz drugih ustanova. Tako da zaista najavljujemo ove godine brojnu konferenciju. Na naše veliko zadovoljstvo puno odazvanih učesnika, tako da će biti i puno kvalitetne razmjene znanja.
0: Zatim, dan kasnije, planirana je i Noć mode, vaša tradicionalna manifestacija u Grabovcu.
1: Tako je, tradicionalna manifestacija Noć mode zakazana za subotu

0: će nositi kombinacije brenda Montana koji su sami odabrali, a također imamo jedan poseban dio revije, odnosno kreacije gospođe Ljube Šljuke, korisnice naše usluge podrške za život u zajednici. Ona pravi kreacije sa motivima Jugoslavije koje su namijenjene za njene, da kažem, koleginice, a također naše korisnice, odnosno korisnice iste te usluge podrške za život u zajednici. U toku same večeri najavljujemo brojna iznenađenja, večer prepuno emocija, o čemu svjedočite svi vi koji ste u godinama sa nama i koji godinama pratite ovu manifestaciju, i muzička zvijezda ove godine Nenad Knežević Knez.
1: U toku su i radovi na odjeljenju gerijatrije, u kojoj su fazi i kada bi trebalo da budu gotovi?
0: Što se tiče radova, oni su u završnoj fazi, dakle što se tiče same rekonstrukcije. Ono što slijedi nakon završetka radova jeste i opremanje interijera, tako da bi odjeljenje moglo biti useljivo u narednih nekoliko mjeseci. Svakako nećemo ništa precizirati, ali ćemo obavijestiti javnost kada budu mogli, odnosno kada bude početak prijave za smještaj na istom odjeljenju.
1: Imate li vi već upite za prijem na tom odjeljenju, s obzirom da ono što smo vidjeli kada smo bili na obilasku radova sa ministrima Gutićem i Šahmanovićem i predstavnicima opštine, da je veoma lijep pogled i da se radi o jednoj modernoj zgradi?
0: A tako je, dakle radi se o jednoj zgradi koja je u svakom mogućem smislu moderna, energetski maksimalno efikasna i zaista rađena po svim evropskim standardima. Upiti su brojni, kako od nekih naših korisnika koji onako već bi željeli da se premjeste dolje, toliko i od naravno osoba iz okruženja, odnosno zainteresovanih kako korisnika, tako i njihove rodbine i najbližih srodnika, ali svakako kažem da ćemo obavijestiti javnost onog momenta kada budemo počeli da primamo zahtjeve i naravno iste da razmatramo.
1: Anđela, hvala za ovaj razgovor za jutarnji program Radio Kotora. Svakako pratit ćemo konferenciju i Noć mode i javnost obavijestiti o tom.
0: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotore i magazina Grad bila je magistrica Anđela Rašković, menadžerka sistema kvaliteta i portparolka Doma starih Grabovac-Risan.

0: U okviru programa Festivala kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše proteklog vikenda u amfiteatru ispred akvarijuma Boka održan je panel Moje drugo lice. Tamara Vuković.
1: Na ovu temu govorila je psihoterapeutkinja magistrica Marija Babić, dok je urednica panela bila Jelena Kljajević. Babić je na početku objasnila da se pojam licemjerija najčešće upotrebljava u negativnom pežurativnom značenju, ali ipak, kako je istakla, drugo lice ne mora uvijek podrazumijevati lošu namjeru.
2: Ako govorimo o licemjeru kao nečemu što nekad ne mora da nosi lošu namjeru, onda govorimo o svim tim ulogama, odnosno maskama, ono što kažemo to moje drugo lice, koje dosta često zauzimamo i uzimamo kako bismo se iz neke situacije izvukli, uslovno rečeno, kako ne bismo možda porušili neku sliku o sebi. Naše biće generalno, ljudi su posljednje čemu će biti skloni, jeste da negdje dozvole da se ta idealna slika njih u njihovim očima na neki način poruši. Dakle, mi radimo sve samo da ostanemo u svojim očima ispravni, dobri, u bilo kojim ulogama, u bilo kojoj ulozi koju negdje zauzimamo. Tako da to licemjerje u tom smislu ne mora da bude toliko pežurativno, ali najčešće ta negativna iskustva najglasnije govore, kao i uvijek. I onda to licemjerje u tom pogrdnom smislu, neko je nekoga nešto, ne znam, zeznuo, prevario, imao je baš neko negativno iskustvo i to se daleko čuje. Uvijek se taj loš glas mnogo dalje čuje nego dobar, a to licemjerje u pozitivnom smislu negdje uvijek stavljamo po strani. Mi svi volimo dosadnosti, mi svi volimo da znamo na čemu smo sa onim nekim s kim pričamo ili smo u bilo kakvom odnosu. Partnerski odnosi su posebno zapaljivo tlo kad je to u pitanju, ali boga mi porodični, da kažem, poslovni, kolegijalni, svi odnosi sa kojima stupamo, su ljudi sa kojima stupamo u odnose. Postoji ta teorija afektivne vezanosti koja se u psihologiji, da kažem, razvija još na tom nižem periodu, koja u velikoj mjeri negdje i određuje kako ćemo se mi dalje vezivati za nama bliske osobe. To su te primarne veze sa primarnim starateljima.
1: Za kraj panela magistrica Marija Babić poručila je da sama tema panela Moje drugo lice kod svakoga može pokrenuti drugačija pitanja, uspomene i emocionalne reakcije.

0: Festival gudača Perast, 17. po redu, završen je sinoć koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju, 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U Perastu je bila Tamara Vuković.
1: Prisutnima se na početku programa obratila umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, ukazujući na značaj koji peraški vatrogasci već čitav vijek imaju za svoj grad i njegove stanovnike. Nakon koncerta za talase Radio Kotora govorio je istaknuti crnogorski kontrabasista Zoran Zakrajšek.
2: Nakon divnog koncerta u crkvi Svetog Nikole kao završnice 17. festivala gudača Perast, kakvi su utisci? Bilo je nevjerovatno vruće za ovo doba godine i ako je bilo nama kao publici, mogu da zamislim kako je bilo vama za instrumentima. Kakvi su ovako utisci odmah nakon koncerta?
3: A kako da vam kažem, izazovno je strašno svirat u ovakvim vremenskim uslovima. Vruće da je u sali, a tako blizu mora naravno i vlage, instrumenti se ponašaju, dobiju svoju volju. Tada imamo problema i sa štimovanjem i sa mogućim otvaranjem instrumenta, ali srećno sve dobro prošlo. Kao što rekao, izazovan repertoar, naporan za svirati obiman repertoar preko sati i pol vremena muzike, koja se u principu u zadnje vrijeme, zadnjih godina, ne izvodi toliko kao kvartet, najčešće se izvodi kao transkripcija za kamerni gudački ansambl. Možda sa nekim osvrtom na to da je Rossini ove kompozicije više strata napisao kad je imao 12 godina i nekako možda taj kao gudački ansambl prikriva određene, uslovno rečeno, ne bih komentarisao baš tako, ali možda i neke nedostatke ili određenu nezrelost koja je u tom periodu postoji, naravno, čak i kod takvih genijalaca kao što je on. Postoji transkripcija i dopisana sa dopisanom dionicom za violu. Inače, ovo nije tipični kvartet, gudački kvartet, koji se sastoji od dvije violine, viole i violončela. Naime, Rossini je napisao dionicu koju svira viola za kontra bas i tako da kontrabas vodi dionicu viole, što je samo po sebi vrlo ovako nekarakteristično i čak bih rekao i vrlo izazovno sa popriličnim brojem solističkih dionica koje ovako vrlo atipično djeluju na, kako da kažem, prosječnog slušalca jer nije navikao da vidi kontrabas u takvoj situaciji, takvoj ulozi.
2: Koliko često nastupate? Znamo da ste u Crnogorskom simfonijskom orkestru. Ovi nastupi koji su na Crnogorskom primorju su ljeti vjerovatno češće.
3: Pa, sticajem okolnosti, ove godine smo imali par nastupa kamerne muzike i čestan gost festivala Gudača u Perast sa mojim kolegama iz Crnogorskog simfonijskog orkestra i sa kvintetom, gudačkim kvintetom CSO, kao i kvintetom Parestum, koji se sastoji od mojih kolega sa Muzičke akademije, Bojana Martinovića, Vujedina Krivokapića i Miše Berkuta iz Kotora i sa nama svira supruga moja, ona svira violončelo. Svake godine držimo masterclass za mlade talente i to je samo po sebi već dovoljna satisfakcija. Na stranu koncert, to je, kako da kažem, za mlade ljude koji imaju privilegiju da čuju najčešće, kao što je recimo ovo bilo, premijerno izvođenje u Crnoj Gori, ako je napisano prije više od, možda i oko 200 godina, mislim da je ta, možda čak i ove godine je jubilej od izdavanja prve edicije ovih 6 sonata. Ima puno premijernih izvođenja i trudimo se da onako repertoar koji izvodimo i sa Parestumom i sa kvintetom Gudača CSO bude uvijek nešto novo i nešto što ljubitelji muzike i mladi talenti i muzičari iz Boke nisu imali prilike da čuju prije ni u Crnoj Gori. Jedan izazov svake godine nakon naporne sezone u CSO, koja, evo, kao što ste sad malo pre rekli, uskoro počinje otvaranje. Ja vam sad stvarno ne mogu da pamet reći tačan datum, mislim da je otvaranje početkom oktobra i ove godine je jubilej 20 godina od osnivanja Crnogorskog simfonijskog orkestra kao dijela muzičkog centra. Biće ovako jedna vrlo bogata i sezona koja će obilovati različitim programima i vrlo naporno je sad oko kako se prisjećam svega toga posle ovakvog koncerta, ali stvarno vas pozivam punog srca i da ćete uživati u sezoni i odličan repertoar, pošto dobijamo sezonu naprijed godinu dana. Imamo tu privilegiju da znamo sve soliste i dirigente, tako da vrlo raznolika sezona sa obimnim vrlo repertoarom i možda i najvećim brojem koncerata do sada u okviru sezone, ali stvarno je red da se obilježi i takav jedan veliki jubilej i za jedan profesionalni ansambl, crnogorski profesionalni ansambl i nacionalni orkestar.
2: Hvala puno za ovaj razgovor.
3: Hvala vam.
2: U znak zahvalnosti za dugogodišnju posvećenost i doprinos zajednici, predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogolju Brezić Perast, Krstu Dragutinoviću i komandiru Dejanu Petkoviću uručen je prigodan poklon. Festival Gudača je i ovim programom potvrdio opredjeljenje da umjetnost ne bude samo dio koncertne scene, već i mjesto susreta i zahvalnosti ljudima koji već čitav vijek čuvaju svoje sugrađane, njihove domove i kulturno nasljeđe Perasta.

0: nedjelju je vožena još jedna trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Kotorani nastupili u oslabljenom sastavu s dosta pehova, saopštio je našem radiju sekretar Automoto sportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
1: Minulog vikenda bila je trka na glavi Zete. Nažalost, Kotorski klub je u oslabljenom sastavu učestvovao samo sa tri takmičara i imali smo veliki peh jer su dva naša takmičara izlećela sa staze, imali su udes. Tako da Goran Vučković, Milan Jakšić nisu završili utrku, a Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto. Ostale su još dvije trke za crnogorski šampionat, to je u Pljevljima i u Dubrovniku.
0: Bačko Vujović u kategoriji 2 i Jovan Perunović u kategoriji 1 pobjednici su pete trke šampionata Crne Gore na brskim stazama koja je, kako rekao smo, u nedjelju vožena na glavi Zete. A sve selekcije ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora počele su sa treninzima. Pred klubom je izazovna sezona. Više detalja ima predsjednica kluba Ljiljana Marković.
2: Imamo Superligu, imamo Prvu ligu koja broji čak 16 ekipa i igraćemo širom Crne Gore i imamo pionirsku ekipu koja je jako ozbiljna i igraće se u Podgorici. Moram da kažem i to da s obzirom da su se sve crnogorske ekipe ali baš dobro pojačale, igračice od Amerike preko Kanade, Rusije, Ukrajine, mi smo pribjegli jednom laganijem rješenju. Doveli smo igračicu iz Vojvodine, ona je već tu, počela je sa treninzima i nastavila je da igra za klub naše dijete, naša odbojkašica koju smo mi formirali, da tako kažem, Krgovića Anastasija. Tako da smo pokrili one pozicije koje su nam nedostajale i sa mladim snagama i posebno Jelenom Ćorović koja je tu, mislimo da ćemo moći da odigramo jednu lijepu sezonu. Ono što moram reći to je da su jako, jako sve stvari poskupile kao i u običnom svakodnevnom životu svakog čovjeka. Mi imamo jako velike izdatke. Sve što plaćamo, plaćamo sa PDV-om, toliko o brizi države, o opstanku klubova, posebno ženskih. I ne znam kako ćemo izboriti sezonu, pa bit će što će biti. U svakom slučaju naučili smo da se borimo za djevojke našeg grada. Idemo u pobjede, idemo u vaspitanje naše djece i to nam je najljepše opredjeljenje.

0: cijena naftnih derivata. Benzin je jeftiniji za 2 centa po litru, dok je cijena dizela ostala nepromijenjena. Navedene cijene važit će do 14. septembra. Konferencija Grabovac priča bit će održana u petak 11. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za subotu 12. septembar, najavila je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora menadžerka sistema kvaliteta i PR-ka Doma starih Grabovac, magistar Anđela Rašković. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Ovo je prilika da najavimo najprije konferenciju, da kažemo kome je namijenjena konferencija Grabovac priča, gdje će biti organizovana i ko su učesnici.
2: Konferencija Grabovac priča je namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Ove godine zaista onako prilično lako smo odlučili koja će tema konferencije biti, obzirom da se ovako svi regionalno suočavamo sa, da kažem, sličnim problemom, neko u malo većim, neko u manjim razmjerama. Ovogodišnja tema jeste uticaj kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Za nas je zaista od velikog značaja da nastavljamo razvijati ovakvu saradnju kako sa kolegama iz ustanova za smještaj odraslih i starijih lica iz naše države, tako i iz okruženja. Ja ću reći da će, dakle, konferencija ove godine zakazana za 11. septembar, to je petak, počinje u 10 časova. Na naše veliko zadovoljstvo otvorit će ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, gospodin Damir Gutić. Konferencija, odnosno lokacija održavanja konferencije je kongresna sala hotela Kataro u Starom gradu u Kotoru. To se tiče predavača, imamo najavljenih 13 radova, odnosno 13 prijavljenih radova. To će biti predstavnici naše ustanove, dakle javne ustanove Dom starih Grabovac, zatim javna ustanova Dom starih Pljevlja, javna ustanova Dom starih Bijelo Polje, zatim Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat i Centar za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, kao i predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Nakon toga imamo prijavljene predavače iz Zavoda za smještaj odraslih lica Male pčelice iz Kragujevca, zatim Fakulteta za humani razvoj Beograda, koji su prijavljeni sa više radova. Nakon toga Dom za lica ometena u mentalnom razvoju iz Tutina, gerontološki centri Banja Luka i Zrenjanin. Dakle, to su predavači, a učesnici, odnosno slušaoci, će biti iz drugih ustanova. Tako da zaista najavljujemo ove godine brojnu konferenciju. Na naše veliko zadovoljstvo puno odazvanih učesnika, tako da će biti i puno kvalitetne razmjene znanja.
1: Zatim, dan kasnije planirana je i Noć mode, vaša tradicionalna manifestacija u Grabovcu.
2: Tako je, tradicionalna manifestacija Noć mode zakazana za subotu 12. septembar sa početkom u 19.30 časova. Nastavljamo saradnju 8. put za redom sa našom saradnicom Natašom Milosavljević-Čepanović i u saradnji sa njom korisnice naše ustanove ove godine nosit će modele koje za njih kreira kreatorka Bojana Čelebić. Što se tiče modela, odnosno muških manekena, oni će nositi kombinacije brenda Montana koji su sami odabrali, a također imamo jedan poseban dio revije, odnosno kreacije gospođe Ljube Šljuke, korisnice naše usluge podrške za život u zajednici. Ona pravi kreacije sa motivima Jugoslavije, koje su namijenjene za njene, da kažem, koleginice, a također naše korisnice, odnosno korisnice iste te usluge podrške za život u zajednici. U toku same večeri najavljujemo brojna iznenađenja, večer prepuno emocija, o čemu svjedočite svi vi koji ste u godinama sa nama i koji godinama pratite ovu manifestaciju, i muzička zvijezda ove godine Nenad Knežević Knez.
1: Anđela, hvala za ovaj razgovor. Svakako pratit ćemo konferenciju i Noć mode i javnost obavijestiti o tome.
2: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
3: U
0: U okviru programa Festivala kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše proteklog vikenda u amfiteatru ispred akvarijuma Boka održan je panel pod nazivom Moje drugo lice. Slušamo još jednom Tamaru Vuković.
1: Na ovu temu govorila je psihoterapeutkinja magistrica Marija Babić, dok je urednica panela bila Jelena Kljajević. Babić je na početku objasnila da se pojam licemjerija najčešće upotrebljava u negativnom pežurativnom značenju, ali ipak, kako je istakla, drugo lice ne mora uvijek podrazumijevati lošu namjeru.
3: Ako govorimo o licemjeru kao nečemu što nekad ne mora da nosi lošu namjeru, onda govorimo o svim tim ulogama, odnosno maskama, ono što kažemo to moje drugo lice, koje dosta često zauzimamo i uzimamo kako bismo se iz neke situacije izvukli, uslovno rečeno, kako ne bismo možda porušili neku sliku o sebi. Naše biće generalno, ljudi su posljednje čemu će biti skloni jeste da negdje dozvole da se ta idealna slika njih u njihovim očima na neki način poruši. Dakle, mi radimo sve samo da ostanemo u svojim očima ispravni, dobri, u bilo kojim ulogama, u bilo kojoj ulozi koju negdje zauzimamo. Tako da to licemjerje u tom smislu ne mora da bude toliko pežurativno, ali najčešće ta negativna iskustva najglasnije govore, kao i uvijek. I onda to licemjer u tom pogrdnom smislu, neko je nekoga nešto, ne znam, zeznuo, prevario, imao je baš neko negativno iskustvo i to se daleko čuje. Uvijek se taj loš glas mnogo dalje čuje nego dobar, a to licemjer u pozitivnom smislu negdje uvijek stavljamo po strani. Mi svi volimo dosadnosti, mi svi volimo da znamo na čemu smo sa onim nekim s kim pričamo ili smo u bilo kakvom odnosu. Partnerski odnosi su posebno zapaljivo tlo kad je to u pitanju. Ali, boga mi, porodični, da kažem, poslovni, kolegijalni, svi odnosi sa kojima stupamo, su ljudi sa kojima stupamo u odnose. Postoji ta teorija afektivne vezanosti koja se u psihologiji, da kažem, razvija još na tom nižem periodu, koja u velikoj mjeri negdje i određuje kako ćemo se mi dalje vezivati za nama bliske osobe. To su te primarne veze sa primarnim starateljima.
1: Za kraj panela magistrica Marija Babić poručila je da sama tema panela Moje drugo lice kod svakoga može pokrenuti drugačija pitanja, uspomene i emocionalne reakcije.
0: Kotorska hronika. Festival Gudača Perast 17. po redu završen je sinoć koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Prisutnima se na početku programa obratila umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, ukazujući na značaj koji peraški vatrogasci već čitav vijek imaju za svoj grad i njegove stanovnike. Nakon koncerta za Talas Radio Kotora govorio je istaknuti crnogorski kontrabasista Zoran Zakrajšek.
4: Nakon divnog koncerta u crkvi Svetog Nikole kao završnice 17. festivala Gudača Perast, kakvi su utisci? Bilo je nevjerovatno vruće za ovo doba godine i ako je bilo nama kao publici, mogu da zamislim kako je bilo vama za instrumentima.
5: Pa kako da vam kažem, izazovno je strašno svirat u ovakvim vremenskim uslovima, vruće da je u sali, a tako blizu mora, naravno, i vlage, instrumenti se ponašaju, imaju, dobiju svoju volju. Tada imamo problema i sa štimovanjem i sa mogućim otvaranjem instrumenta, ali srećom sve dobro prošlo. Kao što rekao, izazovan repertoar, naporan za svirati obiman repertoar preko sati i pol vremena muzike, koja se u principu u zadnje vrijeme, zadnjih godina, ne izvodi toliko kao kvartet, najčešće se izvodi kao transkripcija za kamerni gudački ansambl. Možda sa nekim osvrtom na to da je Rossini ove kompozicije više sata napisao kad je imao 12 godina i nekako možda taj kao gudački ensambl prikriva određene, uslovno rečeno, ne bih komentarisao baš tako je, ali možda i neke nedostatke ili određenu nezrelost koja je već koja je u tom periodu postoji, naravno, čak i kod takvih genijalaca kao što je on. Postoji transkripcija i dopisana sa dopisanom dionicom za violu. Inače, ovo nije tipični kvartet, gudački kvartet, koji se sastoji od dvije violine, viole i violončela. Naime, Rossini je napisao dionicu koju svira viola za kontrabas. bas i tako da kontrabas vodi dionicu viole, što je samo po sebi vrlo ovako nekarakteristično i čak bih rekao i vrlo izazovno sa popriličnim brojem solističkih dionica koje ovako vrlo atipično djeluju na, kako da kažem, prosječnog slušalca jer nije navikao da vidi kontrabas u takvoj situaciji, takvoj ulozi.
4: Koliko često nastupate? Znamo da ste u Crnogorskom simfonijskom orkestru, ovi nastupi koji su na Crnogorskom primorju su ljeti vjerovatno češće.
5: Pa sticajem okolnosti ove godine smo imali par nastupa kamerne muzike i čestan gost festivala Gudača u Perast sa mojim kolegama iz Crnogorskog simfonijskog orkestra i sa kvintetom, gudačkim kvintetom CSO, kao i kvintetom Parestum koji se sastoji od mojih kolega sa Muzičke akademije, Bojana Martinovića, Vujedina Krivokapića i Miše Berkuta iz Kotora. I sa nama svira supruga moja, ona svira violončelo. Svake godine držimo masterclass za mlade talente i to je samo po sebi već dovoljna satisfakcija. Na stranu koncerti, to je, kako da kažem, za mlade ljude koji imaju privilegiju da čuju najčešće, kao što je recimo ovo bilo, premijerno izvođenje u Crnoj Gori, ako je napisano prije više od, možda i oko 200 godina, mislim da je ta, možda čak i ove godine, jubilej od izdavanja prve edicije ovih 6 sonata.
4: Hvala puno za ovaj razgovor.
5: Hvala vam.
4: Festival Gudača je i ovim programom potvrdio opredjeljenje da umjetnost ne bude samo dio koncertne scene, već i mjesto susreta i zahvalnosti ljudima koji već čitav vijek čuvaju svoje sugrađane, njihove domove i kulturno nasljeđe Perasta.
0: Promociju knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, pratilo je svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u Staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra, također autora profesora doktora Antuna Zbutege. Događaj podsjetimo organizovala Unija zajednica Italijana Crne Gore. Opširnije Nataša Janović.
6: Izložba slika profesora doktora Antuna Zbutege pod nazivom Roma Caput Mundi obuhvata 33 dijela. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, gradu koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, kazao je Zbutega.
7: Međutim, mi kad smo došli u Rim, nismo se osjećali kao stranci, jer i Foka i Crna Gora su bili pa 6 vjekova dio Rimskog carstva, Rim je bio naš glavni grad. Nijedan grad nije bio toliko glavni grad ovih prostora koliko Rim.
6: Izložbu je zvanično otvorio bivši ambasador Crne Gore u Vatikanu Veselin Šuković, koji istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada.
8: To nije zaboravio jednu stvar da napomene, a to je da je ovo rezultat 30-godišnjeg rada. Zahvaljujem se na prisustvu u ime njega i njegove divne porodice, da mu se zahvalimo što je donio renesansni Rim i mistiku i simboliku Svete Stolice i Vatikana našu parohiju. Slike, kao što dobro znate, govore više nego 1000 riječi. Bilo je dosta mudrih riječi, svega. Puno toga je i ostalo da se kaže. Ja sam to nije naslijedio u Vatikanu i znam koliko je doprinio uspostavljanju i razvijanju, ponovno uspostavljanju da bude precizni, razvijanju odnosa diplomatskih sa Svetom Stolicom. Ovo je drugo lice Tonijevo, drugo lice Novčića, ja bih rekao i Zlatnika, omnibus Tonija koji je na jedan lijepi i suptilan način nam približava sa jednim stvarno koloritom, vanrednim, vječni grad Rim sa kojim smo mi tradicionalno povezani. I moje također, ja dolazim ne odavde, nego sa sjevera, mi doživljavamo Rim kao svoj grad. Svi smo ovdje, stojimo smo.
6: Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom.
0: Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica sutra večer u 19 sati. Međunarodni festival folklora Oitalas i Talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković, bit će održano 10. do 13. septembra uz podršku Ministarstva kulture i medija opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Otvaranje manifestacije planirano je za petak 11. septembar na Ljetnoj pozornici od 19.30 kada će se predstaviti svi ansambli učesnici. U narednim minutima Kotorske hronike sport. Vaterpolisti Primorca u četvrtak putuju za Beograd, gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. Trener Vido Lompar zadovoljan je dosadašnjim tokom trenažnog procesa.
9: Već smo preko mjesec dana u pogonu, tu radimo bazične pripreme na našem bazenu. Ono što je najvažnije, momci su zdravi, treniraju dobro, atmosfera odlična u ekipi. U Beogradu na tom turniru, koji će biti naša prva provjera pred sezonu, priključila se naša 30-tica koja se igrala na veteranskim igrama i onda tek u oktobru čekamo još da dođe naš igrač Suke Inaba jer ima azijske igre, tako da ćemo biti bez njega u prvom dijelu sezone. Što se tiče toga turnira u Beogradu, sigurno da će nam biti to dobra provjera na jednom jakom turniru gdje ove godine učestvuju Novi Beograd, Partizan, Grčki Uljagmenir, Zadar, Kazahstan. Tako da ćemo imati četiri jake provjere, da vidimo gdje smo u ovom trenutku. Sigurno da ti igrači koji su bili u reprezentaciji nisu radili s nama i treba će tu malo vremena da se to sve igra. Ali kaže da je dobra provjera pred ono što nas očekuje. Poslije tog turnira odmah oko to nam dolazi ekipa Šapca, tri dana zajedničke pripreme i to će biti neke provjere pred početak sezone u regionalnoj ligi.
0: Primorac u petak od 10 sati igra sa Kazahstanom, u subotu u 9 sa Partizanom, istog dana u 19.30 rival je Novi Beograd, a u nedjelju u 10.30 Vuljagmeni. Tri pobjede i dva poraza bilans je mlađih kategorija Bokelja i Grblja minulog vikenda. Detaljnije će Dragan Sklender.
10: Omladinci Grblja u drugom kolu druge lige sinoć su u Radanovićima pobijedili Lovćem 5-2. Hat-trick za trikolore zabilježio je Danilo Pejović, a po jednom su se u strijelce upisali kapiten Uroš Magud iz penala i Ognjen Babić. Ranije su omladinci Bokelja izgubili kao gosti od Zete 3-1, a jedini pogodak za Kotorane postigao je Nikola Nikaljević. Kadeti Grblja u prvoj ligi pobijedili su Iskru u Danilovgradu 3-1 golovima Matije Gačevića, Alekse Jovanovića i Strahinje Jevđevića. U drugoj ligi uspješni su bili i kadeti Bokelja koji su u Nikšiću savladali Sutjesku 2 rezultatom 2-1 pogocima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Pioniri Grblja izgubili su kao gosti od OFK Titograda 2-0. Generacija Bokelja 2015. godište minulog vikenda je na Cetinju učestvovala na memorijalnom turniru Mašan i Marko. Kotorani su na kraju bili treći. Mladi fudbaleri koje su sa klupe predvodili treneri Milo Maraš, Žarko Vilotijević i Marko Stjepović odigrali su 0-0 sa Pelisterom iz Sjeverne Makedonije kao i sa ekipom Grblja, a pobijedili su Lovćen 2-0. U meču za treće mjesto savladali su Budvu nakon penala. Generacije Bokelja 2014. i 2017. godište od 10. do 13. septembra učestvovaće na turniru Podgorica Trofej.
0: Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra u Crnoj Gori uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti bit će uslova ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za utorak 8. septembar. Pozdravljaju vas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Well, all right.

0: The Magnum 44, 22 rifle, the Uzi.
1: I'm ready now.
2: I'm ready now.